Kung ay dum. Ska FM 107 o etano nyege tsa metseka se se tsa mogo koma mapeu e di ate ya or hwata shan e ya tenga o ka shan e ri kota gate e tota ga do ga do u ka nya metim shan e mata ga nne e mtswa ga shan ta ke ga tinta ga ga do ro kota kwa ha ka di a ga ha da o ke ga kya re khamri ja o nja kung he tano ga shan kwa na jika ga ha shana ga ga ha ta ga do ro kota kwa hintu temu o tsana kota kwa te awasin ai wa te tu a hwata nne te tema ga te tema ata shana kwa ta kwa ta aji te nwa ham kam din go khatie wa khuitam am a u uite kwa e kara kha kha do wat very kare ti go di go ami go tsu go chetsere go thoro go ta aji te nwa ha ka di ta e di mkwana mate ya or khata nwa ma 11 ka dim e ma yuli 7 ka go ma 20 and then 620 sim am o kama te ha kwa kam ji te a an ka te ngo ma te ngana kya re ka kam ji haji ate abasi ma go ta wa ha ma nde khuji te a Nelson Mandela a karama hina kwate a im e hin khoji im ta hin khoji e jika ha gona mkhate anata ka hati he te ana kwate go te aji a tsaiken komnu te a kyare kara nya ka he te kha to sino te uta khwena ina te a kyare kara ma te to te koma ansana te ji i ke kha koma kam jiki na ta i kara mu ansana kwa kha we kha kam sina te rikata aji te kho ma kuta e kha kho ko ntsho ka kona ji a aba se kota ha no koma e tonde te jamat matiri ya no duks nduve tonde te twang kha kha kam ji kona te tsho man ji se kota kota ku ntsantse un tsaka ha sara ku ntsantse un tsaka kyenye ku ke ngwena ngwe ko te a nga mana kota ku ngwena ngwe ko te a kyare kara ngaka ti tsam jim am otam ki te koma anakwate mwa asin. Nima, Mandela kwe chawe kaya hiye te en ama khoji, kha ama na hiye nu te kha Mandela te kha te ta kha te doro kota wa te koma an, ti kha Mandela ra khara. Nuna wwen an eiske ti kha Mandela ra, kwe ya hi nan kwa mwa usakya ra hiri kata ngin eka, hinsana ta haa re, hinsana ta haa vere, maki, tiki, ngata angi ati kwa msa kia atenu. Mukunda na mkunda jikita matida rana kwa tawa kwa tawa kumka kwa na jitinji ati uradu inde itatituwa kwa tawa teka kwa na jiti woku no kiheka mti wota tinka ihe buri kwa nde darai no buri kwa na te asura mako. Mukunda na mkunda jikikuna tun ikeji akhanao jie iya kwa tawa haka ji ngunji hisa na ta haka ji no aje tengita shang ma buri kwa nde tadaraka kwa na jie woku akta itamadikamu katakunu nyeke itamadikamuska te bori kunde ta daran te utam damsa ka hate a twa kra kana kra man te kya banu e ke klo ko kon ko hinto te tsuwe ko ta kwa e ke kun akun ta tinga a da tsin di tsuwa ngo ha ts au am o ka ngo ha hwa bana ta ha ko tsima numa e kha bete kha i kha a kha tsuwe kha nwi kha ti kha ha ki kha mo di kwa kha kya ri kha ha re mbas kur kha re mo te kha ri tsuwe ko na ka gbu ta tsuwe na kun ta ka ha kun ko ka su i ke kha ha mo a sanad ke su i kha ki abasi.

0: Yasa wa tin kuse waka waka wako yatu wawa ngai kuse waka waka.
1: Exco FM 107 kwa dono nyeke tsama seise tsama kwa 20 minute jenge krama kwa tam tsam mo tsam ki kha chichi te ti kwa kha tare kwa ti kwa kha tsi te venu kha ndzi ti kwa imama kha kho ama kwa ta kwa han kwa ka imam o tsama mape un e am a tan nya de tama kha papa mtsar kwa ta kwa kha mo kwa ta kwa kha kuma asensini ndwe kwa kha anama kwa ta kwa ha kho di kha kyare kara kama asen kwa ta kwa kuma asen kwa makiti tire ngwena ngwe kwa nqade kho jindeta tiki hisena kam no ngeho hisena kam no ngeho na uta ti kama ana kwa na uta ti do de timu wa asen kwa kuma asen kwa he Tidi ngana kwa kere kwa doro kwa abasi ya kwa ta kwa kwenye di kwa naki kwenye di kwa nati abasi ya kwa ta kwa haa. Ti mua asana kwa hare ti mare kareta. Mia tive ndewa ti wokwa na wati anya kwa na wati kwa ti iya kwa ta kwa diti ya aak enga mkwa. Tidi kawano tidi kumu ata ti mua asin na wati kere kwa ta kwa ti abasi ya ta haa kwa ea. Tek ayaki, jarok ayaki, anak ayaki, kwenyek ayaki, jamanak ayaki. Pubwadi kiaka di kwa nati abasi ya kwa ta kwa ti haka. Ti undom sena kwa ta kwa ti dose na tere. Uwan eta makano na uti ataka undom sena kwa ti dose na gwere kareta. Ake heko kuri hoji ti koma anakota kwa ti haka aji. Ti kreten aji ya ti komti. Ahoji ate utako na te a. Aka mji kakana kwa ntuwa etowe kwenye kare kwa ta kwa te kareka di kwa na a. Mua a sena kwa ta kwa kekere kwa kwa mkana a. Te kuo mata, te kuo mnyana tave, te kuo mata, tamakano te kuo mata vehu kwa te mkunda siya kwa takwa, te gana siya kwa, te kara siya kwa takwa, te domu uru siya kwa takwa, te tinyataya kakuro siya te. Ti tete ke ti kare ngi kakuro si si, ti ngi gana si si, ti ngi kara si si, ti ngi domu uru si ta. Ti kuo ma asen na kwa mungwa asen, ti ang. Dom oro ji kara ji gana ji dom oro na huku kakuro ji kwa. Ta kwa anko ji anyoma kwa kwenye kwa tia kwa ta kwa ti tinyata ya iika ate. Na tati khabana kwa ako si ya gwere kareta. Aji atimu wa asen hajite a abasi kwa ta haji ni ijiki. Ma e ihohe nuka maa iika numaka ti kharanu ti ma eki ti ma eka. Te anko ji am ima te kuma asen te utako na te nga kwa hi. Te utako na te An hoji aswere ma kwa takwa ankara twa tetana kwa takwa te aika di kwana anako kunye aika di kwana tekiti am ti mua asen ti mari kareta te mua akwa kwa takwa te kuma ako te di chichi ya kwa hon kona kwa tripa tripa kwa takwa tienta ya te hinya te ho a te kuma akwa te di a tripa tripa kukate ti kare kwa takwa ti ngana kwa takwa ti doro kwa takwa ti hinya te kwa nye e I ane ha e ti guyate ke ama a anehe ti a anakwa kwa keheta mte ti a kuma kwa keheta mte ti a maa isi kata a iji ya ti abasi ya te ti kuma asena kwa takwa ti mua ati ti kara uan e nukawa naka ma e a isi ki na uta ti kuma kwa tata kwa tan ti kara a isi di anekwa oka ti kumsa kia iihe ti kumsa kia ti kum asa kia ti kashin sa kia ti mua asen ti haa ove kwa iya te kwa ziu anisiu anisiu te kaeka kwa nasiu kwa patsipara kwa chichichi ya kwa honi kona kwa takwa kwego okuka a nikhoji te mua anakotawa te kuma anata ire anakai anote kai anujamana kai anujaro kai anukubwa dikia a ti mua kwa ngam tidi tre a na kwa tidi kuto tidi tre a no tidi tre kwa ngana kwa doro kwa takwa hiho a anakaya kinu te kaya kikunye kaya kidikuto ku ngam ku Ma isika ti anama ti di tre ano nye eka ti hiya te kukuri khoji ti tre te kukuri khoji ngam kuko ati di kuto ha ti di tre ano nye eka ti tre kota kwa ti ngana kota kwa ti hiya te khoji di kuto kuko ki ti mua asen akwa pere oro te a ti mua asen Trek ama ate mua asen kundi ati tama kum di ate kono kreu di ate kono kiao di ate kono kiao Twa di ate kono ngru di ate kono ti mua asen akwa ti kuma asen ti mare kareta Uwan e ti khara kuma asen akwa ve ti abasi ya te ti kejiu ike Ti mua anakwa ti kuma asen ti di kangara te umtuma tevi tevi na kwa takwa kripa kripa kukara kwa chichi chichi ya kwa honi kwa nika ke heko wa di a ti ati ti ma ashi muwa kwata kwa ma atisi makisi orota makitisi ma ikarata ti makisi yata ti tiata ya kehe kukuri khoji ti abasiyate koni saka tomtom ani mja tui ti abasiyate uwa notiki si kare kara kwecha usenji te gucam ti dosi na gove ti harata ako jete nde kuri kwemba kuri kwe tuwa ita kweta te muwa aku te chika kuwa kwata te siya kwata ya te tenta yak e nja kunka kwa te shu ihe te kuma asin tidi kuto shen tidi kleko anu tidi nga kwa ki takwa munga asin na ta iire kata ngeye ya i anau ngamre ngeye ya i yande tatikere kwa ngana kwa doro kwa hiya te kodi i a tamakatiki aka ye e ati adikuto ye e ati angam tinu ti marikare
2: Eska

0: ska AFM 107 oh download nige chama chama ska 66 chama ko 64 tap minute zinge karma watam am autumn ki atangi una tiya kota kwa Yesu yetu kwa imam atuno ha koma kota kwa adi ate doro kota kwa tek Yesu isenka kwa naji amu asenka tam jiteki ya wata ete angate ate teken kumti tatu na kwa tek teke kota kwa te koma kwa hati tiya te hoji te suye te hoji te mua asena kota kwa koma asen te hati ta han te uisi ani he makite abasikara kwa tahanu ma dawe kate hanri kata miya tuweta ni kwa kundi dawa tem dao ma tem tremane tem nama da tem tao mkinu tem trum kita tin tem dao ma tem trum kama tem aima tem trum kama ta ke heko tem nama tem trum kama ta temu asen tem tao mga nu trum mata jao kukara kwa takwa haa kukizu ike khai akha he ti kiari kara kwa takwa ti mua asen kwa ti kuma asen ti makiti atanu kata mukunda ati tin aveta tem tao manu tem trum mata makiti rekare ta aji akha klesu yo kwa takwa klesu yo kwa kuma asen kwa takwa tiken an inji inji ka tende ta haji na utate awasi ya kutawa kainja kumuri karita te kuma kwa haa kwa te a na ta ikara ta hui hiri karita te ma isika te kunya kwa kainja kumuka kwa naji te kitinji te a te kwewe te kuma kwa ite utaku na ke nute guiti te utaku na anja te ndeta ditangwa ate swere matahite a tia tia matahita tech ik am he te ker ko ta ko kom no ti ku fa ni kara kwa mu shen ti ng ti tek esu ik e he a ti ko ma hi kwe ma i si kit ma anga ka hi ta ti ko ma te ti anga hi kha ka te ko ma te kwa ci hi ve am ci ma no chwe hi ve am di tango ma ti anga hi ke ma kwenya ka ke mtem i ke te ta na kwa ke mja kunka kwa na ma ngamku na kwa dikuto ku nganuti muwa asena tishinu ti mkere kota kwa ngana kota kwa awasi kema tun kuin khon ti kunya kare ta tinde ta dikuto ku khore re ngam ku khore ta aji akha muwa ti mkam kan kha doshen sinu kha ki ti ngam ku he kubuatik edi i akha muwa tik e kubu na kwa ta kwa ana tik e ya kha boto he na ta ire kartan kha muno kha misinu ngi mundre he an tsaun saka hasa ki aji te tle tlong kota ko kainja kung ka kwana ji te kitinji te tana kota ko te tlai tu ten kana tsari ko kunye tsari ko kainja jamana tsari ko jaro tsari ko tana ko kung ka kwana ji haji tinji ngam ku no di kutuku a i khe ma i sai se ve no ma anga di ave no ma an ek am di ave no ma adikarta ti di kutu sin ti ngam sin ta a i kanu ti a ka ke ti amuwa a ti kwa kha kuma a sin ka di kutu ka kwana ti he ke hem tui kha ma kunya kaim ki ti mati kunya ta ti kwa kha ti kwa kha kuin ko ti yoro ha yo si ka kha yo kha a i ke ya ta ma kha ti di tre kuma ha no kum kha ye ya ta ma ti di tre kyao ha no kyao kha ne e ti di tre nduwa ha no nduwa ne e ti di tre kwa ha no kwa ne e ya kha ti di tre a ati kuma ana kwa ti mo wa asenet kwa kha ke he kui kha nungam kwa nam ka ti hi ke ma ti mua asen ti u abasi khoji ti u tle khoji ti dikuto senu ye iye tamaka a abasi ye kwa tle yeti no dikuto senate. Ta a ije te mua anakota kwa te ke inja kun. Tio te u tuana te kwe unisa kuma asen kwa. Tuana ngina te una yatana. Nite te ngin esika keta ako siya kwa tana. Keta ako na keta ako to kunya kare kwa tako to abasi ya tika esu ike e. Na ta ikara khantwana mungwa te. Ta kwa kwa khantwana uwa enu, khana asu enu, na ta te simi ya kwe. Khante a dikutu wa tive twana. Te ngama tive twana. Te ngama tiri twana a. Te dikutu wa titwana a. Ange te twana a ngama kwa tako te dikutu hanu. Te ta ako na ta ako te ngamu kwa kwa. Te dikutu kwa tiri. Te ukle hoji nte unga hoji. Te mungwa te maa kia inkawa te maa eko iki. Ta makhanu ti mungwa a te maa eko iki kia inkawa te ve. Maa eko iki kia inkawa ve. Ta ti mungu tamani ti doke maa eko iki kia inkawa. Aji ate mua anakota ukuma a takwa tana kwa tako twana ndeta te kaika di kwana ate ki ya kwa ta.
1: Eka. Yawa ya.
2: Nana na tegui shanya deha kaima Oho deha na tree chan kalahim Tikri kagweha Niki Tahoni bala chata machakum shu Triako tikamahim atata No niki deha kaima Hu tikru no tokom

ska FM 107 owe downo nyege tsame tsaka 7 tsame go takwa tsam ga minute dzenge karma khulung kongo ri koma ata tsanye gore no makuma go te darna go takwa mong ka dima venu kom ka dima nor ka pusi o tsanwa nwe kumu kone tsotsi ke goro ka ma u koma nani mapeu tsedi aba sia ha ka matagasi ya go kongo go tsitsho mago ka mancin ezika na u teki bara matu wa gure khom ka matloi magure chuchu wa gure aba gure ka ta hinto te mukunda na mukunda je adarna go takwa mong nyamuka kwa Alexander ba ga shwa u koma na ga swara swara na 10 ka nyemana e ka batho ga swara swara na 16 ka qoma qoma tem o tsam ke qara ka mkhamo go sana go tlo tem Kalfinia u koma na ga shwa abana ga 7 ka nyemana e ka batho ga swara swara na 16 ka qoma qoma tem o tsam ke qara ka mkhamo go sana go tlo tem de ar u koma na ga shwa abana ga 8 ka nyemana e ka batho ga swara swara na 15 ka qoma qoma tem o tsam ke qara ka mkhamo go sana go ka tlo tem Kimberly ukoma na gashuwe swara swara na teens ka nyamana e ka batho kwa ga boboro ga 18 ka qoma qoma tem o tsaki qara ka mkhamo go sana go tlo tem Kurman ukoma na gashuwe abana ga 8 ka nyamana e ka batho kwa boboro ga 18 ka qoma qoma tem o tsaki qara ka mkhamo go sana go tlo tem Posmas berg ukoma na gashuwe abana ga 8 ka nyamana e ka batho kwa ga boboro ga 18 ka qoma qoma tem o tsaki qara ka mkhamo go sana go tlo tem Sisen ukoma na gashuwe abana ga 8 ka nyamana e ka batho kwa boboro ga 20 ka qoma qoma tem o tsam ke qara ka mkhamo go sana go ka tlo tem Springbok ukoma na gashuwe abana ga 8 ka nyamana e ka batho kwa boboro ga 20 ka qoma qoma tem o tsam ke qara ka mkhamo go sana go ka tlo tem Sutherland ukoma na gashuwe abana ga 5 ka nyamana e ka batho kwa swara swara na 12 ka qoma qoma tem o tsam ke qara ka mkhamo go sana go ka tlo tem Apinten ukoma na gashuwe swara swara na 10 ka e ka batho kwa boboro ga 20 ka qoma qoma tem o tsam ke qara ka mkhamo go sana kwa ka tlo tlo tlo tlo Kimberly si o tsa ke tsa kana kwa kwa na Kimberly ukoma na ga am dong dong wa ga nya ga tsari tsari na ga tshoma nya kwa swara swara na ga gai gai go im am o tsam ke ga go itsana kwa tam go inga mkeno ga tlama di kwa ga nceng e he de kwa kwa te kwa te ke si tsebe go tsebuni sa ga ta kwa te kungwe go tema ga no e boboro e si o tsa ke te aba se go ta kwa a ke ke ga tlo go kongwe no a di ga tsam di ga di tete ka di shang e di te aba se go tekwa khamata ka no a tang go koko tseno u ikang go aba se tima nceng e te wa go ita ta go ita am ima a tang e ya khwana e tswa se go go tikwa twa go tikwa nyu go tikwa tsam go kae go na ta e ya dire ka tata kwa rase ni go ri ka ta a di te mo wa tim kwa ga e ka mna e ka mo kunda na mo kunda dzana tsana dzana na dzana ti kwete te ya kwa e tsare tinu te a ka ting ka tsui ga ka ng go tsana e ke te tsare tin re re te ye u tsi ke tsare tin tan tsui ga a he si ani ta khangeng e jika temu wa kota kwa tinkwa anin enge una na kwa keheta kwa ta kwa wokuri na kwa bora idi amdi gamdi gomkudi ta kwa ha khiri we yanu ya komnqosi pani ngandi kweta ekamna ekamu so bona muso bo ma ai ku

0: ai kwa kwata ya tieta ya wokuria tima kuwa mak ai kwa kwa jamana kare kwa jaro kare kwa ana kare kwa takwa tieta ya tashin kwa kwa an kwa te ma i hojiki koka habai te kai kono koka hati kai nuk anza unisaka asara in hota mahalin in ya kuka ti tuira tati koma asana kwa tawa te tuite tati koma akon tem yom ka te tuiha an hete an kakwe spanita an ma ente bete hambe bekwa tan tute abasi.
1: Escar.

0: nga nga ga kwen e a ka ga kwen sa we ya te kwi mana ga kwen kwi ga kwen an twa sa
1: Exca FM 107 owe dono nye kama siyeve kama kutakwa 16 minute zete nge karma wata anji oka zete tuwa wata nye tek yesu yi kwa kota kwa tek yekna un kwa kota waka inja kumu kwa kona jiti inji and the volgende boodskap dra di manne op platform 10 kennis dat meneer Piet Groenewald se groepe gaan vir julle op platform 10 dinsdag die oggend kom sien so wees gereed julle weet wie julle almal is van platform 10 julle weet hoe om gereed te wees so julle dra kennis daarvan dat julle dinsdag die oggend vroeg moet gereed staan vir meneer Piet Groenewald, hulle se groepe om vir julle te kom sien. Julle weet waar julle altyd vir hulle ontmoet hiervoor by die radiostasie. Adi bodi ji ha ji Piet Groenewald ani ook ha onko kwa ta ku kwa ta ya ha ngo ta ndeta kha kwa ta kwa tin ta ku ji ta ku ma kwa tin ge ku ta un venu mba ku ku ta platform ten si o tsa ki tin ku ta an tsiska den sta e kam kan e kwan e an tsi ki mo ko ta kwa aba si ta ndeta kha kwa ya kwa ta ku da tin ta an ge ku ma ko ta kwa ana kwa tan ta ta ku da tin trek am ta kha ta kya it an tsika stasi su ke kino ha tsika kha Thank you.

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Nguya ngumanamka e nga wangesimuka yange gulika tiulo hege ya wabaya e wamunyati wa Nelson Mandela ka esunge vangasiki mkwaka. Mandela haukhale ya kula mutena namtika ya kesila kuling. Ka nanteke kanyangaka mpulinga mwusu mwuka hanati twayi e mkao oti twayi e kula tiki wikwa wana oia wahutu. Tika la wakange e mkilongisa mubaya Mandela. Kanilika ngma Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke utabunga ye gya ngole ng tike ya sila puli mga kateniko yu ya kaitan henga wake spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a tajua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju he nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene tiku ke kula yule akin kwa nga tamna ya puli mga muku keke ya wa tamna la tam wisese muku uha Madela kam tike e he kwe madela gen kwaka ngawa ya kya ngawangi simuka atika kya kama hege ka tike kula ya gen ngawi chikwa tri e kwa e Sita Afrika hege ngole ni mwisi ya gen kwa
2: long live
1: the spirit of Madiba
3: Jate kete exka FM kiki
4: Domma kwa de ma kwena uma platform den ki
3: Ona ten siwa
4: O da kona nyecha FM
5: Exka FM 107 owe dano nyeke kama exka 7 kama kwa yenen dertak menete zete enge karma watam am okam ki adzi te ho kama kota kwa hanga kwa hangluwe mate ak yesu ye kota kwa hangluwe mate ak diyan tchewi na kwa tchanya tek edzi adzi ta kono te dekhate kuma asana te mim ki te tchanya te ta khate khate kuma ate Aji tinji ma peu ete ya oru kwata no ma peu ee kai gu kiti kwa kik ee kun kai gu kaisu ee kai he mua atu te ho takwa te tlayesu isen tlayesu isen dati nkakwa na jika jika tlayesu isen kwa hii tamakano kwa ee kwa ee jika kwa tlayesu isen te te kuma asin kwa na jika jite kitinji hii yu te mua anakwa takwa mua asin kwa kai nja kunye kariko takwa te kariko jaro kariko jamana kariko ana kariko kai nja kunga kwa na a te utwana a te kankau nisaka mua asin kwa na hee te kutu Tuana kaya suisen. Minyat ven dewa tek karakwa takwa tek unkarakwa tek je karakwa tek ain karakwa tinya di kaya suisen a. Te di anak aika di kuni ante di tek aika di kuni ante di jamana aika di kuni ante di jarok aika di kuni ante di tubuna aika di kuni a muwa kwa takwa te abasiatik e di ik e ataku na takwete. Tiyo ana muwa te anhana dosen sinu. Uwa e khana si taako siya gwen e khandi ya khana nge e taako ntin tek e ti an tek eska nge an ten ngin e zika tin ka kwa na he te koma anakwata tin sin te u taako nte hink e ya ka te tin tanu te muwa an kwa kwa koma ansen kwa abasiya kwa takwa te kama ansen ma I he e te u taako na te ya ansam jika ankara hi nge ngin e zika te ankara ta hano khaji an jita okta ore te te kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Gute anka guteu musobo na musobo anata ikara abasi kwa kwa takwa haa tanu teu kichom ka kwete tlai kwa tentesi Hebe na inkara ka wokta na kutako mua anka kusinu Mua asen anata ire karita mae iji kinu mae ngaji kita mukunda kive khao trehe kha ihe khao trehe kha manga kha heta kha kha mua asen kukuma asen te ati ka iji am okam kitihe ngamku na kwa dikuto ku Tati nkhaenu dikuto kwa di iya amu sakiati ngam kwa di iya amu sakiati kha mua asen kha maari kareta. Minya tewe khari tukona di maari kare ata ank en amko. Kha mua asen kwa he kha di oka akawan nukung ata jaroko takwa hank e akha dikha kinyamata a tanata ikara kunya kaisiki khunandeta kunya kayetri kareta. Tek ayaki na kwa anak aya te muwa anakutawa te kuma ase na kwa dosen ti muwa kwa takwa dikuto tuna atio tuna ti adikuto ti dikama katiku ya kwa takwa tingagwa aji te kumti tadite huna ngang ejika kamika khanatai kwa angkati Ankamika kana kuya kwa nga kwa nkamika. King ejika tek amika tenga save ti ma adikuto. Ti ma anga amerika ta tiki tubuna kwa takwa kwa teveya kwa di. Kama katek uyi a tiki abasi ya teve ta katimu asen. ti muwa asenge ti di kutoku na kwa tinga mkutano ti di kangara muwa kana te kare kwa takwa abasi kwa takwa hii kukuri kuhe kwego uku kwa iyete okia nkau kara iyete ta a ii kukuri kujite muwa asensinu ti hunka ti ange tun iji okatano nganu ti koma asensin tiki di kutohe ti jaoka teve tiki ngamkwe ti jaoka teve twa hambe ave kehema wo ngamkwa kehema wo di kutokwa ti jaoka tati manusika ti jaoka yo tiki muwa kwa takwa hakaha tiki mu senata matkubu na kwa kwa tekema muwa kwa huna do ma boto musobo he tiki tinre kareta ma enu makuri enu maki tiki nekuri nge ate komata ha khoje te uta kutwa khatwa te amana ta atsamjika te tekiri komta te khoje ditango mgwiti ti muwa asen titi re ngate usiki gwana mkhare kareta ti khara khata kura atsam muwa hara ata kuna tiki ya kwe ata ko ihe ngwa kwa tatamatidi tredi i atiki i atika tingi una kwa tikwita ting ayen anatati nutin kwe takura ikuin khota kora takati muwa asen sena kwa ti dosen twa akaye ana kwa teko be twa a ta kwa ana khwata o tsa ki teko no tinqin ai ma ana khwata ma ta kora no ma gengwara ma ka ongwara rikata ti muwa asen di edi iya ti koma asen ki khajite an ka ke tana kwa ta kwa te u te ka edi ki te u hi kho di te muwa a di kuto kuma teki tink emte jaoka adikema. Ti kuwa chana kwa abasi ya kwa takwa tisi wago tunkuna ati ata makano ti otun karoha ti kangano ti kete kwa ti tomto mko kuri hoji. Ati hinya te hoji, ti kete hoji, ti ngate hoji. Tuna oka amu yo kia nkao veho kwa iya tenu. Ti hinya kwa anka ti jaoka atiwe tidi di kuto a ti jaoka atiwe tidi ngam kwa ta. Te utwana anko jete ta muwa kwa klasi na tena. Na ta im akama terikarita. Ti anago ve kuwa kana kwa ya kwa baba e dede mama itava ndi tu mbatwe khani tang in karakunya kwa takwa hata khana wo ve atame na kwa akome tama khano khana wo tao oka ham thom manu thom oka ham thom tseudima uwa enu kha ukame ya huyo kha abasi ya kukam kha anga dima dede baba mama itava ndi tu mbatwe khateta kaya di ik ya amua ate kaya katia hambe ngu kha nga kwa kwa kha kwa kha ita kuna ndeta kha kwenye kareta kaya di ii na uche mkuveri

0: Ska FM 107 kwa dhono nyeke kama 7 kama kwa dhako 5 5 tak minute zingye karama kwa tam am otam ki ata kliyeswi sin ka chan twa kwa tienta ya kliyeswi ya kwa dhako kai kai kung katima am gyei kwa kwa nyan kwa kari kari na kuma nyan kwa swara swara na kwa dhi dhi ya kwa nyan am otam ki kaya je wama kwa atan itra kwa je kwa wukasa na tenyindi kwa kwa jim kwa aji a kum kum kwa dhako aba siya kwa ta ta kwa kwa u kam kwa jita maka a wukasin ta kwa kwa jika nga waka mwa anko kwa kata au dhe dhe trek am di tsa tsum di dika amu anako ta kukuma anate kezu ike kaya an kha tsam jika jino te bori konde ta aba siya kwa ta kukum sa yinkun tsam jiki kha keke nukudi ya kumka dango jika kite kwa jika kha uwa haka matinu tunukun uwa dikema na takufani kaya kwa mungu kaya kuri kata kha tsam jika kwa tinte kinu te hiya kwa ta kwa tana kwa teka kwa na jitinji kuma ansin
1: yeah Young C. Bring the music back. Steve Grimm's music. Ladies and gentlemen, I'm back.

0: Ekska FM 107.9 tano nyege tsame 8 tsama go takwa 17 minute jenge karma watam o tsam ke ata tsiye go takwa tengwa ka dinte ting ke dinte te go ke dita ga tengwa go ke dita ga ga doro go takwa ga mo a sen sen te kya go go bete go note go ta ga te tintswa note go ta ga ata te yeswe go takwa ka inja kung ka kona ja ga dite ke tinji te mo ana go takwa ata ga wo tanta ting ma ete be go hambete e be go ta ga te mo ante ke su ike ga te mo anute amu ana kwa tako kuma antike te ukuin keji kuin kai keji jamana kai keji jaro kai keji ana kai keji te kai keji kubushu kiak ehe aji atemu nutewe temu ati kwa khatemu kha nata i karatuna khana wa emu ati nutuna manari karita nutemu asina kwa tawo kum kem tem yom kha kha kum kem nim kin ana kwa tinte musobo na musobo ta tinta musobo na musobo aha di chirika di oka ke kunya kwa ta kwa ha ke a chirika di kwa nake nim enu tem chirika ma te ya khata ya di khata tinya ta ya tantre kukara kwa takwa te tienta dikha te tomtomo kwa takwa te dikha te tienta kwa akam kara kwa takwa te dikha te tienta trevi na kwa dikha te tienta kwa tkhanya kwa takwa te tienta ya abasika te kama kate kara kwa takwa na kwa khanyi ejika te mkwimta maha te kinyeta ya kakere kwa nguma mkwa namka rekarita ti mkwa namka ti maa rekarita khadiha ti te di muwa ansina kwa takwa musobo na musobo te kuma ansina ti kajim i oka muwa an tino khakama ti mchirika mki ti musobo he nata ikara kunya kwa takwa hamahi rekare nunata ikara te tati rekare nunau kwa namki te nyate ma te tati ike ike ti tinyata ya kwa kiama kiama te ti anta maha ti veta ti ihe e ti tiya kwa ti disika ti mkwa namka ti mchirikama nweta ya ti chikyare kanyo. No ti mchirikama ti chikyare kanyo kwa kha ti musobo mweta chikyare nyo. Na ta ikara chikyare nyo rikata mungu yu nyo kwa anja chikyare na kwa takwa nyo kwa nukungu dive kunye kha nweta kumwe kwa kha chituruna chikyare shena nyweta. Kha mungu asen kuim kha ma kha kuma ana kwa takwa mungu antik esume kha mchirikama na ta ikara kha te hiri karita nukhana ta ikara teri karita ta khakuma kwa hari kare khamu sobo mki numa akwa nasiki ngin esika nga ihe nyo ya kwa kama nyo ngi ihe ti uchirika henu ti umusobo heta ti dikhara tenta abasiyate kem ikema nyo yata mukunda chirika siya kwa nyo mukunda musobo siya kwa nyo dana musobo siya kwa nyo dana chirika siya kwa nyo ma mkwa namka domu oro di siyate ti nyo yata ya domu oro siya ti mukunda si yanyu, ti gana si yate, ti kara si yate. Na ta ti kara si yakwa, ti gana si yate, ti mungwa antri karita, ti mukunda di kwenye di kwa na anyeta ya, ti dikara kwa si serangu mkwa na mka, hinyana ti oka nyamatama, teta si te yakwata, na kwa kweta si te yakwata, na kwa seta si te yakwata, na kwa kamta si te yakwata, na kwa chamta si te yakwata, takasi nyana kana kaita si te yakwata, takasi kunya kaita kwata, takwata ya iya nyo kema, maa ihe te te ta tinka kwa nahe, nute materi kareta, ti khate khate. Maa tsam, no maa kuri, ti mungwa kwa takwa, kiara sin tidi chirika ki, no tidi shoto ki.
1: Mama, heb jij ook ingeschakeld naar die postpaid Black Card?
2: Nog niet. Ik gebruik nog mijn Sasa Gold Card. Hoekom?
1: Want die sperdatum is 31 augustus 2026. Daarna mag die Gold Card op bewerk.
2: Sies toch. Ik heb gedacht daar is nog baie tijd.
1: Nee, mama. Doen dat eerder nou voor die touwe langer raak. Die oorschakeling is gratis.
2: Zo wat het ik nodig?
1: Net jou ID. Ga dan naar jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
2: Oké. Je moet mij helpen om die naaste plek te krijgen.
1: Makkelijk. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog een Sasa Gold Card, skakel oor naar die Postbank Black Card voor 31 augustus 2026. Postbank zal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is een gemagtigde financiële dienstenverschaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
3: XK.

Skan FM 107.0 dawno 9 petta tenne ti kun karma kota kota a ankat anzi a vam sanda ta tseska ni khitama kota kwa 13 minute jete nge karma khwanu anji te ankat ke mango atano kha kuma a sen ma venu a sen anata iri kada an kha keke kota kwa kha kuma te khodi tsiya kota kwa khuna ankat anji ke kha kumno kha tlama sen tlama ma senate be ri karta kha kha eta kha kuma a senate ke seno kha im geutwa tekere kota kwa thorona kota kwa ama kota kwa tsiya kota kwa kha nunwa ha mtsamma no kha an kwitsa uji akoma kota kwa ditango ji kha tekere kota kwa kha nunwa ta kema kha jan tswa kwa tsiya kota kwa thorona kota kwa ama kota kwa tsuwa kota kwa kha nunwa ta kema ta anji an kha kere ka munwa ansen ka kona ji kha kitinji kha an ka ke dosen na ko munwa ansen na kota kwa kha undum sen kota kwa kha dosen ti kha ranira ti ma rikare ti kha ranira tingandira kharata kha aji akhamu ati mkamkano kha akadzino kha ati inteke kha hee khamu wakota kwa hasaka na takha tirenu na huko na sikire kaleta kha dikha amu wakota kwa abasiya kwa mkema kha atlabogwe kha makiti nuna tai kare kha tire kata na huko na sikire kaleta te muwa ansana kwa tawa te kuma ansana dikeji te utako na ana te akaya kha dangoja kara kwa inu te tinya kwa tako te una ki Kwicham ana kwa te angwa mana him kwicham ana kwa mura wom ach ikyareka te kite muwa asana te match ik amrika reta. Ti muwa asen ti match ik amrika reta ti u kwink enu ti u tlek enu ti u ngak enu ti u dok ehe. Ti klamatik e khare ti ngic ik am ti khare ngic ik am ta a ti tiyanta yac ik am ngom dia ti di kwa ti klare kwa ta ti khare gana chik am ti oro chik am ti Tushat ik am da di adi karat ik am da di ngako ve ti tuiku ya khamuwa asin ti ya hink ehe ti uch ik am he ti ya hink e ti umusobo he ti ma eri kareta. Ta adi oka te uch ik am he ti umusobo he te anako ta kwa tink ema. Ngaji te ki tkan tkawun sa kake enko kama ngin e zika te tinku kwa no te tam kha musobo sa ngin e zika platisim o tam ki tink tam kha musobo sa te. No te uch ik am satamaha, tamha, no te u musobo satamaha, tamha. Ta ata ha kuma ansana kota waha do ha dana am, na kwa kara a, dom oro a, mukunda a, tusa a, kakuro a, aji ha te kwa kuma te kwa ta kwa ha te kwa kama te kwa muwa te ta oji ha kikirie kana ta tamzi ka ha siti ta tangaji, ngo ha si te ta ti onga ha si wat nga ha ki ha si no ha si te no ha mu no, nga he ta an tewuni sa ngita iya kwa ta kwa ngita iya te tabana kwa ta kwa chuchua kwa ta kwa chan kwa ta kwa barana kwa tino aji ahami baranga a he ha si orote ha si orote tusa tui nga kwa ha si orote chan nga ha si orote aji mukunda aji Gana or Tara Habe Aji Ahao Amach Ik Amave Ha Musobo Mave Amaha Aji Ah Wakwatawa Hamu Asen Kokuma Asen Aji Hantakun Ha like I try to Tanakwate to te Tatinya take a di ik eka to queen Tatinya quink a di ik eka kuma kaiko jim karaha jaro kareko jamana kareko anak areko kunya kareko takwa kuwa amuwa asen kam akyati sinungo ti ama kuma a ti ama a yo ti te ti ama kuma a ti te na waki numa asen be ma eki ti asen Mahoi kitia ai, mahoi kitia. Ajik ek am hoti anahui hiti mare kareta ti di kona kave ti di kunya kati anahui. Tik ek ameteta aji agiawatun ha hoji te anun ejika teta hinya tema te kunwa te kwata wate tuwa te kwate anak te kwata wate muwa te tiki te sinu te kai kwa go tam jiki nyam te kai kwa di tam he te tsewunisa ha ngam kwa kwata kwa tsewunisa te di kutu kwa go. Taka te si an kwa kwa hano te si muwa an kwa go kaya ndew di. Ti anti antum kuma anti mare kareta a iji te muwa asin te sit aiku twarata te sit aiku twarata an kona kuma kwata kwa no ti muwa asin titana kwa kuma kwa tisi yata titana kwa kuma kwa tisi orota kwa na he ti ngika tanata tsamsiki ti kunku sena kwata kwa ti kuma tatisi yata akano ti kunku sena te tati ta khati ki khaka si tsewu tsewu sen tsamhe yagwe ta khati ya hota abasi
se go kema gare ti a a sentatiti ya tak eno na tato kuma a kwa gwere kare wa tse kenga mate kuma a kwa dikwa itama o kam o katem kuma a kuma te a te kwa a kwa di te kwa de kha te kwa kubinu te te kuma a kwa kwa tau khabana te ki te go kema ti ninta te tamakhano ti kwa ngita te ti ngita hi tamakhano ti kwa ngita hi kwa te ti mungwa a seno kwa ti uchi ikamhe kuma a tere ti ya kwa aki anglukweke intwana asi orota itwa kwa atishi orota itwaji atishi orota takwa ti itwaji ndeta tuanta tinya ti koma na kwa takwa aki ti anata matwa rekare rimata ku rekare magengwa rekare makaongwa rekare tisi kunwa kwa si anata kwa hati asen ka kwa na hedo sensin ti mare kare kunwa kwa si anata a agengwa ji a angasiki no agengwa ji aki ti agengwa jim kwa nam kati angas ki si yako takwa si tita maha ase na kwata I dengwa ji ase na tati kwa kha ta kwata nti muwa ase ndew dengwa musobo rikareta minyate he musobo ta muwa ase nka kwa minyate ve anja maa eka musobo maa gana musobo ta musobo he maa kunye he kunya kwa teko ikam he te usiki tinre a e musobo e timo a tingi tingi musobo kwinsi ka tingi tamakhanu timo watakama tata titinya taka a tinga tate ya tite kwa kuma asen timo wa asen sun ti uhe e tingi te si ka tite ti ya tino ti ya kwa ina ya ana kwa ti inde kuriko ji imba kuriko kwa ta a iji nga jite ki tingi te mua kwa tako kuma asen kwa dikutoku na kwa ngamku kumwa teveti oka ngi saisi a ngita I maa saisi a nde watiki hinya gove ti anauta hinya gove ti akuma a ti asen ti adota ti ti mare kareta ti mare kareta ti ana kwa ya tave ti asenata ke a dengla ji a ki ti kuyo ti siyata ti mare kareta ti asenata ngita inho wa oka kumwa teta aji ejiga tekeke nkomtate koji teuta kukwa a kamji kate a anko jengai kwa ito weko makai kwa kwa jamana kare kwa jaro kare kwa kana kare kwa dikuto kwa kwa takwa ngam kwa kwa kaya nja kunya kaya a abasi ya kwa kaya nja kunta nutihara tevi tevi na ku a iji atamakano tihara do wago veti a ngi isi ka ngi tahinyate ntahinyate kwana takwata ya titi ya taya kripa kripa kuji a abasi ya tita khati kia ake a ti kripa kripa kukwa di iya a musa kia vetanu ti kuma ago kema ti a ang isi kuma asinjitesin na utahim a atati kweta ti adinu na umati kia rako takwa inde kuri kweji iji te kuka iji atisi orohi na ukwa na mati kia rako takwa imba kuri kwa iko te kuka tisi orohi na ukwa na a ti iji kwa si ya kwa kana kayate, iji kwa si jaro kayate, iji kwa si jamana kayate, iji kwa si kana kunya kayate. Ti mungwa asana kwa dosen, ti wewe rekare, ti kekhatema, ngamkwa na mkate kuma akwe tihe. Te myo mkate te kare kwa kana kare kwa jaro, kare kwa jamana kare kwa kunya kare kwa kaimja kungho. Te utako na te taka. Te ngin e ya wata takwe te. Te dika te tia ta tom tom sena te. Tamakhanu te tom tom kwa te. Kwa kakara mua a te veta. Te tom tom sena huno te tom tom kwa te ta. Aji ate mua asene te utwana. Ma e isika ua e tom tom kwa kuta te ngana kwa ta. Te dik en am kwa a te huwa kwa ta kwa te mua kwa ta kwa oka te di a. Te a atako ni te unga ti ta te kodi. Khana te hik e a. Khani kunya hik e a. Twa ito we ana kai anu te kai anu jamana kai ajaro kai. Te utakwe na udangwe ki te takwe siya kwata te. Te ki mungwe ma atakwe chik amnerikare ti. Ti ma atakwe chik amnerikare ndi kuridi numba kuridita. Ta ti aita makano ti ak amaka anka tisde. Ti ngi takwe chik am. Ti ngi takwe chik am amaka amka ti kuyate. Ti mchik amma ti amka am kuyate ma. Tim tau manu tim kumata jawate veta ma tim kama ti jauka atikema. Tim kama ama ti dive ama ek amko. Tim tau manu tim kumata tim chik ama. O mokatinya jawate tamatik ek amki kewate ma tani. No ahoji ha, te mua kwa takwa kiarese. Nye tama ya wata. Tamji haji ate keke nukumti tati hoji. Ata kukwa. Anje jika te eku ya mua kwa ngahia. Kumwa kwa makaka ya kwa hive te kwa gwana mka koka tinte kwa mana te kwa koka hatuwa takakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak
te uta ako te mungwa hive te anave kwa inkara te bori ya kikomahi te tkwa koka ti maka te hambe yo te hitama te koka kakanakwa haji wata kakanakwa ha te nga kwa ti te ankara ta ti tkwa ito wiko makaiku te nga hi koji veri niku inke tamati tu ya ham kwa namka tiki inke ma hambe ti ya inki mungwa te kwe hambe ti ya inki ti inkwa kwe ti tete kwa maka mtamakana ti ahinya te kwa ti tkuya kanya te tu hinya te kwa ti tkuya hinya ti maka maira kwa kwa ta ti hinya te kwa ti tkuya hinya ti khana kwa hinya kwa ti khana kwa te ta akoji ak Eliate, hana mungwa kwa takwa hana ko, hana nga, tamakano tiko mate vem kwa nama tia anka ezika nga iti ngu ita mshuwa ati nga te kwa kwa mtuwa ito ti hambre kunu habana to tekwa maa ki tekwa kuma tekwa gyawago. Na uche mkubere, natache mkonyao.

0: Exka if emo honeten seven or dono nirets ama nirets amago 24 minute zinge karma wata te tiyama wata amama kwa ina tuwama wata kwa ina chichi ya tikwa inte anvenute ngze tikwa invenute kare tikwa in aji avenute tkhi tikwa im am akhatla mno khamisi ah ina ta kun minya tikwa khate twate ina minya tikwa khate kunyate ina minya tikwa khate tete no ina minya tikwa khate kamate ta khate doroko ta kote mu ansana te khate makiti no te khate ma ta ko te ta khwati ata khwati no ta kote mu na ta ikara te kainja abase ko ta ko yesu isena ko ta ko kunwa gurika ta kunwa ta tinka kona zim am o tsamanda ko mu ansana ko kuma ansana kwa tasinu khate te khate ta anje te tana kota kwa te aika kwa naji khajiti nji hinte khosu kwa kwa yeshu kwa kwa ta kwa te kaike kha jaro kare kwa jamana kare kwa kana kare kwa kwenye kare kwa kaye nja kubu na kwa kunga kwa na ati a ke hem tui khama ngam khao trehe ena kwa dikuto khao trehe te tana kwa ta kwa si khosu kusave te tana kwa ta kwa si kunga kwa jaro kwa isave te tana kwa si kunga kwa kana kwa isave te tana kwa ta kwa si te kwa isave te nwiki te tinki te haa kita tem tau manu tem trumata khaka kha abasi tati te boto te ta khate doroko ta wate koma ansen kha mu ansen go kha u kwin kesu ike ga kha ma boto ri kareta mundere re jerere kyanu no kare yobare nui ri kareta ma e kha koro atri kareta kha koro go koro ka kwana kha kitin he kha di kha ai koro shin na ta kha koro shin go kha ncam kha mtsema na kwa kha di kuto kha mtsema mi atbe kha ncama kota kwa kha di kuto kwa kha di tshe na wa kha wo kwa nwa kwa tsanya kwa ta kwa ti a ka ncam go di be kha mtao no kha mtruma ta jao ka ti mi ke ma kha tsobo a ti he ta khuno shinu shi te tsa ma khuna ndeta kunya tsa ya kota kwa kha ha ka ma khuna o ka tswati ma kha komsa kya kha kya be kha wa kha di a aba si kwa tikwa kama kaha kuye kwa takwa ti a ti jaro kare kwa takwa kana kare kwa kunye kare kwa kunye ndeta kunye kwa ndeta tamahano kunye kwa tiye kya wako mwa tiweza aji kenye amko te mwa ana kwa takwa dosi nukwe ata nye ndeta mapapa mkao tiyo teki kubu maatam maakuri nye khatam khe khakha e
1: Eka

0: Fairly for Pio, Tatty and Clams can own a channel, Clamacotia Anka, this Saturday and a key, Guanam Cara Duner ten seven, O Niha FMK, Kerota, take it and clones at Seca, Prohamed, let's lend Tamiet him, when say Cunyams Nahuata Hat, Casnack I Tamiet Prohamed you, the Casnack I, Tia who's a tink, Winkit Monte, Casnack I that tink, Waha, Vacancia, White Tilton and Kiaukara, Isaacite, what it comes a kitty Monte, Tiakai, Quatente, Anka Quatem. Fakansi ete mote ukwana uwe ofu saa, tikamzi ki eno drika kwartal ngo kwa tikam drika kwartal suzawe kwa tikamzi ki te mote hiya kaita ti nkuziti. Te ukwana setan ti doka te kwantama hiya kumunga da ti nkuni tseka kutamzi ki ngai ki te kuziti. Kwe kube tamano tu anza ti tsa am kwa hiti kuhinsi u aninza nkuta anta ti nkuzit kwa kuzi. Makona ki temo na weke ngehen ai zauzi kwe unisa temo kumkara taku kuna temo zawa kukame ngehe taku kuna tui na vengu ta sana kwa tito tinkamziki to zauzi khaang ai kinge ato muka tenu ai zu tuwa kehe yarti zu tuwa kehe temo takunu yizi nge khari kusigyama kui tatintan azi tamatu te uroko kehe kamtu kao tatinu sao kamziki tamabuto zi temo tani kuzi tinkam no ti do ka ti antun sa tse ka go to te ro kongye a go kara go to kas ntik kams go to an za to kwa go sa ak go ye go to a go kuny ki to e za o ka ta ti go ze no kas nsu an za ta ma ti do ka te e to si go kams ki ata I to sun ai go tswa go ga ntse ka go ti heng ai ki nge a to go go tswa go tsia za o ka go to kona atanu when I konangia ato zauka kotano, didoka ditoki ansounsa kuoma asna gota kasenzi nkien kara kuan koto kuoma ango kwane to hoko eina zaro kutin hoziya bukasi anzasi ete tamziki eto aziti doka ati kasenzi tamzika kien kara kuoma asenzi tama khatego. Ta azite mutinzi kwana sana kwa titi tamziki nko nyako anta tit waha hozi in aho ka tinka oziki inate ango kasna kukunziki no an hinzi temo antonza ha ti do ka te e khum he tra go ve vakansi si oike ina ti kams gemie ti ina ki aye tsonza khum go ve mara ho ho ze temo ti kwa ga ayon sa kyen he te go ta ha sure si ina khus na ku si ta tim ta kai ku si ki te tie ke krente ko ma ti programme ngwe let's learn ta mie ti se ko nyam sa na kwa ta ha kai ku si ki ta ma ti an ka kwa te te u tsana a ke tsam a kan te ka yote ukana ngo kwe tati tse ka tibe kutsi tse ka tibe nka ozikite hem. Kwa ne temu unu tia kukwana ki anak ai ki temu unu anak ai nang anak ai kwe unisa. Draksi atemu zao kasina ko auterdo mesieve ofu aha kinyam susen kuri kuna temu kwe unisa zao kato tamziki. Nzi tamzi temu te ukana tia na. Tsun satemo free tam he wote kwene sure te tati tams ka kwama na sure ka te tati maratemo de kwa tu tams kin aizi at wara wokriye an tsun sa tsu di tate tams ka temo kana huze ha tes na ko na kwene ki te kwa na te ke he tam kai ku kwa ge atse ka ve huzi ina uinzi ki temo ge kuna atsu ka te tam ven tsetse te tams ka tsak kwere ho tati asa kwe te tsams ka tsa havana mie te a khwe khuwa ko tsa tsa o ka go beta no tse ka go ti hete mo ke he khu go te tswana a kha si ka sie ko wo te ngo kunti angiao ya go beta ti mara sure matati kone wo kriya ka te mo ntwi ko se te mo te tswana sino wo ko o nzi ke ntu tsams ki tse o nsa a arona kha go te kunti u sure mazi am no tu tsams ka te mo tswana a ahinzi sinu temo kunye ke tia kuzi aninza au kara kwako a arwe seko tu kara kwako kunyezi ki wokurisika kunwa tanzasi yako temo nge angriku e wota kamzi ki ngakona kiri doka ati te kungu te ukwana nge angkuni kirizi ya wokwada kamteki ya hatu ati kamzi ki temo wago makwana yaka temo te ukwana ngi kuzi a wota te ukwana nge tseka ve kwa na ika ngi kuzi awota kams ka temu wango maa kwa na ika kawa kwa ete gyawa kutam. Nge angi kute kwa na wota taman temu uti kwa na zi temu utengo akwa ikan ika kwa itan te ukai kuzi kam. Temu wango kaa akamzi ki maa kwa na zi ka temu te kwa na teta na maa kuta akirizi am. Tate kwa na seta ti doka rite kai kuzi angie awote kams ka kwa nita maa ango. kehe kanasina de kwa in huziate and go ngiao we tati surema tatim. Asurema de tamska temu teta mati kung tenge atana ma de tamska temu ago. Go angi kwete ukwana uinzikitemu kehe kwa mkunga kutie veta uvu kwa uveta kwa sinatemu ngo kanya kutati nge kai kuhu vengie akiri kuteta nu akizika temu teta na maa kute ukwana ukirizi am. Tati azitemu kwa mzikisa na kwa tite ukwana tinu wara ukuri ya kundu wara ukuri na wara ukuri zika temu kutu mziki ngui kuzi kwa unisa te kunta kuru iku na kutu mzika draka kwa ati kuma kwa anak aiki drugs ye ditemu zauka akiwa kukwana kam takru iku na nikungu kwena temu dreke kukwana zikam azauka nyati kamziki kukamziki au au no aro hunu zauka a drugs ye tuti nyena siya kunire hunu yama kutemu kwana ukunzi araka hun aiki kunye tative kwa naika yama kutemu kunyaku tikuzi hisna kukwa kam te kunte te ukwana a kanazi tinzi ya temu kai kukwa takunte a katati atse kati ve huzi ya kehekam te uve tati kwere kutati na atkana sana te huzi temu te kunte angia uve tati sure matati aisika ayati kamziki ta kai kuziki te tia kekirinte kwa mati nge programe let's learn tamie te se kwa yamu sina kwa taha nuk aisika niha khamini tezi ea kwa nkosi ya kwa kherisa hiya ya ofiriek amati kwa kham.
1: Eka.

Exka FM 107 vage ngene ham ham kola wa kutrawa kiga tini kwa elfu radio skefem tebun kumko kuman kai kwa 107 vage ngene ham ko program nena wa sibi kon ham ko tebun ham ko program nena wa mi ay saskar misiram ko sam ko sinen hotra tuta ngano ko program

Skatamete mono yafet amako 44 minute zien ke kra kwa radio nerten 7 o ni FM ki no programete anka tinxe moderna temi tse ko yamsna kwa hango kwa kwete aninza temo ezikati qai kugcwadi gozino teki qhoni sa temo ti qhawa te kezite qai kuta ti programme nxe se ko yamsna kwa hango se ko khiria go yen iriak amade kwa khatsa mska totsi ya go gotan thi ya go tsheng ka temo ka tene kwa kwenki te anka te te za ka te go se temo ka no go anza temo tse o sa tsai ka tene kai go se di do ka tene ka te tse go nte ko mago te o tsona tsi ya go khama tene kwa kwenki za ka re temo go wa tsho a nthi ya kona zika ga za ka kono ma kona ze temo te a go wa tsho tsho o mwa ga temo ntse go se tswana o go se kwensi ke nkuri go tsama mahano te hiya go ke he tsa mtungute ka go tsota dite o tsona antete o tati tsi go ne kire ke te o tsona nge a tsana go ta tsa mziki kone di do ka te radio sungwa kham ka iku zice tsa mzika te a go tsora di kuna tamango tsana mona go nxu ne ka senze temo ka senta te mi ya te tsona ango online ya temo nti iku zia teko nti iku zi wo go temo ngo kuna tamango tswana ango ngai tati a tsamtsike anke go se tswana go enzi ke go nyamse na kwata ha tsamtsike ta tse tsamtsika tsai go ete wotin a tsu kwa go se hing is ka te go eng ke te tsao ka tin tsu tsamtsika te do ka qo e ngi go se tsu tsamtsika a tsu ntimo wa te tsamtsika his na go tam mara ke nge nkwa go eng ke te go eta te tsamtsika ngi go se temo his na go ha online ya mie te cyber bullying ta ngi mie te ange kum so tsi am te utlwana a tsiya go tlhama de tsamtsika woqo mia de tinerna odor doma temo ni ge ke nyamto te 18 ke geri kwena tse go nengtse go ja woqo nte kung tengo ke he tsamte e kuma go te utlwana a te tseuni sa temo nka e ta teng go ne kere ke nke ya te utlwana tsana go ta ha tsamtsike kone temo fer al tinerna nyama go he tse tsamtsike temo tseuni sa tsa o ka go phone smartphone no temo go tsamtsike ke mo go se ya tseuni sa tsa o ka go ham no social media zita matemo tse unsa ga tsa o ka kon anga o dzikite mo ntse go tse ukona te ya ma go wotlo go inziki ntse ka go di he ke he tsam he go a ta te a kiri enke ga na ke te go ta tsam se kuna se ta ka go ta te kona nci ka se na di do ka te kuna a tse unisa a ka go go ke he tsam kuna mo ka go go tswan tswi na nci kwa go enke o bo kwa go zite mo ya te kwa te mo go tsa na go tsa o ka ta man kuna nge a tsa se te tsam se ke tso ntsa kuna a ka go tswana o nci online nci go zi anza go matango gana te matande o ta te mo go kuna gara na e ta nci go ne kire tsona o go ra tsam se ke ntse ka go ti he te o tsona se ta ka e ko te mo te a hinya go nte o tsona o kuinzi kinyama kutsinza senzi te kwata zite mote nyama kutungde tamamua angu te ukwana mia te online nki kusu oi kiti tam kwa kone kiti doka te kai kuzite uti tsamzi kite kre kre tinte kumati ngo online ya nki kusu tukwana uku tsamzi kite mu kwana kuinzi nyama kute zeho kako mia te kwana usure antama te mura kako nukuinke kwana itama nyama kutu anu satsinza sina kwa kukwana kuinzi kim mia ting omkurim awo ofu ere zautama se kutu wako kuinki takun temu kun anizamburu ngam anyama kuwo humia te depresi tuanga itama ya oroho a aromtama khase kutehu kwina tinga okitemu te saya wave online nki kusinke awo kwaiti tsamziki no online nki kusitemu ti kwana zitemu wa aka gozim then temu ti tokwa go zitemu te kwana online nki kwa do okitim bori temu tse ve kwe tsamziki te kwana hinya ta ve go tsi social media zikitemu nga go iko a hinya zite kwana a tseuni sa thunga go ven ke te ta ntwe ku a ku ateta a go zite mo social media ke nyame go asuri kae kona ka thara go asiete tsamziki te kwana a tseuni sa temo go ka go no ku tsamziki te mo scammers kona wo go ga tinerna ta go nke o kwenta maga wo go kone he tseuni sa nke o kwena ntemo tinerna tseuni sa game go se temo tsa o ka kuno a ke tama a lane ziki ha scammers na
tsa a anga ka go a linke ga na tsa ke karona go na ke tsa tsang ta di tsa tsang re tsamse ke sa tsu tsamse ka temo wa ta di betra ga ni ko go tsa kwa ta di game tse go ve go temo a go tse o sa temo tsona e tlo o senta di tsa tsamse ke kwa kuri ke e temo ng zin tsi go tsi a tse wo ka tse ne kwa ku ng ke te o tsona tse o ni sa go go tsa ka re tsamse ka ng kwa na tsa temo ng tsi go e wo go ka kona ke ng cyberbullying ta mi teng tsi go tse o ni sa temo tsona se raka go kwa ga te khumute mo a ka tati kwa na zi ti kha a iki e te se tati tsamse ke fone e tsone sa tsao ka sa ya va vem venu bori e te monge a ya fone ke tane ere gui a bori he em no tsu tsamse ke fone tsho ya qogoro go a kwa na zi te mote e khumute ta mahema ko ango e te u tsana ntse kwa di o ke tita no a tsamse ka te hi tati go jete tsong le te mong tati nge e te wo te tlou ka go teng te mo te o tswana ntse kwa di o ke titan kan a go teta na ma de tsams ka te mo khanya go me ya teng ye sure a kwa nam ka ku mo henke te kone tine ran ge o kuna tate mo e sure ku go tina tseune mi tseune sa miste na te mo ntse go e wo go sa ba boleng ta me teng ku em a tsams ke te hi tate ho te ku mo tete ku mo tate o na o ka sure o na o ka ta hon a tlou ka go te ke ha tsams ka te mo te se go tlou ka tate a ke kwa he police na ka siya go ne anti go se tama te mo nya makote a kwana zika e kha o kwe wo go kha inta ti te o tsona go nzi ke tati ya kwana zite mo ntse go se tsona wo go online ya ni ti kwana zite ku mo te mo te go e zaro tsa ye a kha ti tsams ke te ku te te o tsona an ama go nngo ne ntse go zika go ne he tsu tsams ke ntse ta ntse ku ta mi te tsams ka te do ka kro an se te o tsona o tsai ka mzi ke e zia te mo te tsams su su zite mo te tsams ke te do ka kote ukona nki kwa di okiti anzi ti tamante mo nzi ti nzi nku okite ukona nki ovo sure si ka nki tamano nse kwe ahambe anka okitamano dire fona ki nki kwa ate mo te ukona woku kwa na tablet zi te ukona zao kate game zi anki te ukona zao kate social media zi te ukona zao kate akona zi katama nki kwa zi te ukona yama kote woko nukona nzi te kwa mate kwa kwa unisa yama kote zi hukara kwa kwa miya ten a ai ki kwink kwa nam tamase ko tsinsa sna go eno kwaras na ga seta kae go te go tswa te mo ya makose go a rona go kwena o tie ke tesa ya ba ve ya kae go zeketa mate mo tesa ya ba ve so sen sport di kore e tsi go a go zeketa mate sa ya ba ve kwa ne a aro heti kwa na zika na a aro zite mo hi go hi na kwa na o manu si ka si ya go da go manu ete mo sen se go kara go ntswa nge depresi ta tsi tama ya go tsona go zeketa hi go kona zike kha go e tsona no da ga ma kona e kiti do ka de kae go zeketa tse tre tinte ko mati ko mo tete kas na hi ve kwe tama go engo anke te ka o tsana ma de tsamse ke te ka sna go ango te o tsana ang go ne kirizika go nda e kara te amreta go ne thi ya tsana te montsi go zi a wo go ngi cyber bullying ta mi teng ke go sike ma kona ke tse o nsa kiri e te ko te mo a ta ti a te ke nsi nya magwata a ke o ka sna de tsamse ka tsai go zi ke te ko ma di kwa e tsu tsamse ka ke kra thu an ombe a e wa ze o te go zi te mo nya ma go hisa de tsamse ka te a si te o tsana kwa rasine wobe gana o nsike kwa ga temo a go dinya ma khwata te o tswana o nsike hisna te no kha go a tsamsa te o tswana temo no da ga gana o nsike ntate go ama na go teve tate go na nngwe ke mo sobe te ko made kwa tsona o manu si ka si ya go ga sondet a ne ra ka go ta go nkuye era ka go nsure za o tama ga te mo ra ka go performance ya ya ma go antse o nsa kwana go e ke ke ra ku ta isure sure kim te ana kwa te o tsona tseuni sa ke hetsam tse dipende a woko tamano ngunzi kusu oi kinge a nyama kwata ke go zi yo ka insite tsamzi ki nyama ko te mo sure za o tama kwa go tseuni sa te kwa na zi tinte a ka te kwa ku inki te za o ka te go zi no kwa ku inki te o tsona tsia te na za o ka te go zi a go zi ki tama te mo ngunzi kusu a woko no te kha o ta tinte o tsona angi kusu oi ki tinte tsamzi ka kha o ka kona zi tama tinte kwa ma te a sure kinge a tinte o ngunzi kwe wo te tsamzi ka te sure o na ka si ko ta tinge ka u ka kwe a tin tsamzi ki e venu ki e te mo a e ki te u tona a tin tsamzi ki te nyako a ta te polisa na ka te si ko ta tinge a ka u ka kwe tin tano
kwane he temu kai kuzikite kwa madikwa kham kwana temu wo kontri kuzia social media ki online yengi hisna ta kweti kwi kwete tam ven akwete ta akwa video kara ku kara kun karo kuna okam ven temu de kwa bori tse kara ive kuzite mu ya social media ki ntkhara ho ti kuzi hisna ko kwa temu antonsa tsana kunzi arakako anzi kwa kwenye temu hizi katika zao kate kuzenu tu aneza temu ngui kuziti tseka anihetini tamanu angi kuzite kura kama kate huwa maveta tite ukwana ate tanamana tanamata ti nukuni kirizi ate kura kama kate ukwana kwenye kim taka kuzikite kete kerente kumda te radio nertensi vangu ni kwa mki programe te angatem nge modere na temye te seko yamsi na kwata hango siya kukiri ya goto 12 riek, sorry, yen iriek amadikwa khan, ankamska todisi ya kuhuta.

Bori hem? Ya, kungqabe khozi tseka bori kwa ita man ngqabe kham. Mie te tu kam ziki tsa a ka go tsinko atsa wina na khwata tsa u details is tsa karo tati. Bene nuko he e banga ke tsa ka tati nuko tsa wina na khwata kam ziki. A khuni bori zi ya te kam ziki hitio. To e of to mo ko a khozi a ke he kam ku isaro kyare ka veta ti a kam ziki kwa neske masina tsuni sa te moti ya kwa nazika in is ka ti ya na kite mo kwa kuwa kwa tahan wo khozi a mi e te siri ti anenza ka kwa na ki a zite a ka te online yang ki ku zite mo a zite wo ku zite u kwen ziki nkwanta ma wo ko dinzi go ke he kam hiya ku kwa usin tati ta zi kwa i kwi ki te kwe kirente kum tati radio nerten sieven o hini ha ofam ki kwa na programe te a ka te nge he mu dira na tami te se kwa yam sina kwa tahan kam ziki ngi ku zi a zite zite mo te u kwa na ngo online ya woko zifuna smartphone temo zauka ati tsamzika tablet ya zauka ati tsamziki nyako ana kwa khanao anza ngo kawu sentati nte kumu te tama temo te kuma te kwa te an te te ukwana waka sonde te anihe tse unza rakako kwa na kwa tsamziki fara ao nde kuri kuzesimu kwa angie ng aiki tita nifuna ake he tsamzi kakru ng aiki ngo kwa ango a tsamziki tu khuzi ate mungo tu ka kumbe tati mara phone wa ngo ngo game he okuri tati tsamze ki tse ka taman tu anza semu kona ho sondit ani era ka ko nga kona ki balance ya temu ku hi tati a tsamze ki ya ho ta tsamze ki ke he tsam ku yo ka temu te save a digital khuzi ki mara temu te kona kan ku ya te ko ngongie teko ukri na teko temo wose na ndeta kwa teko ngo kwe he wo tati tsak ama kwe he e kam tati kwa na ngi phone ziki ti game zi wano ukri eko kam ziki temo tsak ama kwe eko be ntang he open ai kwa mwa ngwe temo te kwa ta tsepsi suiti ako zite ansi tsak ama kwe unisa kwe ukako ta kongku zwanga zi tsak ama kwe kwa ta kam ziki temo kwe sena ya a tsak ama ki ngay miye te khasundit anye temo raka ako na kona ke balance ya tsona ku hita ti a tsamzi ki ku insu yo ka ngi digital ho ziki te mo khasa ve mara te mo som ku insu te mo te ku nya a ko ze kan ke he tsam ku hita ti tse u nisa atimi ka te ne ngi ku hita ku nya ta ti ki te u tsona ma no ze te mo te ta ti ku e ze ki no a game ze te mo a ti no ko tsa wokri tateng a ise ke tsuna temo ku tsamisa TV enwa tlhogo no wokri tsuna tengu o enwa ga a ze tsuntse ise ke tsuna temo wokri tateng e ise te khata ding yelen e heve of o ke heng e heve nta tsona sana ho ati ding tsamisa ke nga kona ke temo a sino kuri o ise ka tsona o ga sonde an he ra ka go kwa ga a ze ding ke re temo dingsi ngute kwa kwenye kitamziki zao kate kwa zina kona ke balansi ya kwenye atamziki temo kiri ta kuno kwa kuzikite kwa mati kwa kam kehe kama hao persoon leke kuzi atrati social media ki kwa ne akwana zikatama temo nki kuzitama hati sinako ti kuzitinzi azitkanazi online nki kuzitona uo kuzikuinsi ki tinerna ta kuno temo ngeo kwina kurie nyeha ki nyamto ti ahti nkekiri kwina nga kona ki azikiri zitinu hiti o te kundi tama anako te ukona seta te kunya kaina kute ngama tinguzi social media ki temu tesna kukiri zitinzi cyberbullying tamite nkri kuziteko kwa ham kuzitama hati azitemu te kri hanti kwa maha kai kuziki ta zitinzi kwa haku inki temu te kai kukwa te programa nye mudera na tamite se kwa yamsi na kwa tahansiki kai kuzite tia kri nte kwa mate programa siya kwa khiri ya go yen irihem amate kwa ham atamska todisi ya kwa khutam.

Kuskata mitemo no 12 week amako 6 en 20 minute zia nge kara kwa radio nertensi wa o ni kha FM kin 34 minute zik asika e ya kwa ham programme ngo moderne te mete se go khirisa e yen ire amate kwa ham a tsams ka tot se go go tan programme ke te mo tsai go se te tia tse grinte ko mate kwa ko in ke te tsa ka te go se te te tswana For al tinirna tahun gyo kwina kunziara katek ezim eng online yangri kuzitimu te kuzi no gyo kwina yako angatati engri kwetemu kukamzi kika amsika kukam hao gobe tama nung ai watama timu hazao kate huzikita mangri kwa yamako hate wogo nga kwana ki tablet zi tahun smartphone zi timu zao kate gyo kwina no laptop zitama hazao kako kamziki temu tin cyberbullying tami tengri kuhem miya te hawogo bori am tseka vedi hawogo ham no social media zikitama hawogo kuzitama ha tseka vekuzi tinzi ha tse unisa tunga kuzi tunga kuzi tinzi kuniki nga kona ki tse unisa kiri nge nguhuni kuzi hayama kumu wate kamziki tin kwana am hake kams husin tating kone ki ha anka go na ko tra kwa ha gyawa de kams ka temo kwaras na ha wogo amboro nga sikim no kai ku zikite ti akte krente ko mati kwa ha sure kwa na no ngi ku na temo ngi cyber bullying tami ten ti ku he wo kwa ha te kung te temo te an kam zikita na kai ta ti te kwa na seta no temo ka mu aka go kona zitama ha tim nyama kutemu phone zia zao kasa ya vave bori he ya phone kitani ere gui a phone tahunu munu apo phone zao kasa ya vave tukunya koko akona zi yama kute anga kutseka ati vete ukona kuinzi kwenye ngri kuhe venu tseka vekwe a phone kimu wakata kwana zika ata hiyate nukuna temu hiyo koko kutka mziki umatanza temu e nuzeuti kuzia hiyo koko Nuyama kwa haa hiya kwa huzi kwa na zitama seko tukunza tinza sana kwa go kwa kwa na zitama temu seko tukunza tinza sana kwa go a aroma kwa go takon kuya ham kwa rate matemu kwa go miya te huzi kitama tesa ya wawe kuna seta of hiya kaisa ya wawe kuna seta ta kwa na kuinzi kitemu ya kako kiri zitinzi no raka go gate mo sure zao aninza ta khono khosondit anza ta maraka go miete nga kite mo khas raka go tseunisa nga kone ke hiana sino tseunisa khara go depresita kite zwanga e kona kunzikim nga kone ke kai go zikite mo te anga kwate a muwa a tsauka go zinya mafata hisne te tsamz ka te muwa ana go te tsona a te kwarata teng go ne kirizi ka te kai go tsota te te tsona nte go e khum ka te ndi khwe ti te kwana kwinsken ke ti swere ma te tsamskin ke a tlo ka khwe ti tano ti kwana te mo anki kum so zi kwana ku ke khaeng ka ta tinzi mi e teng cyber bullying zi mi social media ke te mo te kwana ntse ku zi wo ko zi venu buri zi a wo te tsamska tseka ve buri zi ke a wo te tsamska ti kwana zi te mo khaeng ka ti am asure ke ti tan tlo ka khwan ke a tin ha si tswa go ga kong ta gon police na ka ta ma si tswa go to akiri engo te u kana ku inske ngo khain senta ti no kai ku zikita mate mo te tia tse grinte ko mate eske masi kwana zitama ha tsona woko a phone ziki link ziki ta go bori zikita mate mo woko no te an si kun kona tse un sa ngam game go tsu u woko ri phone ki veno tablet ye kitama no a kona zikata mate mo te utwana nyama ko te online ya nki kuzi a woko link ye e karo na kona a link kite mo te utwana kata kona kana o details zi nsa te ku tra a kona zikata mangi kuzi te mo te utwana woko no tuka mziki bori ti he tse ve kwe kona ha nyama ko te woko tse ho kwa I taman tse ve a bori he a kuzi tse un sa te mo kona nyama ko tse u senta ti phone tsa o ka te tsams ke nte kong de tamate ye ko a ta teng go ne kirizi ge a te o kana o ntse ke khan a te ven kona yema ko person la ka go tsenya mo ko a te tsams ke te o kana te a kan a go yo ka go huta te tsa o ka e beno
kehe tsam kehe linki kite mo tang ha ete ukona ho ta tim kwane game ho jete ukona tsun sa ngam no a lane is kita ma kanu a link is ta ma ha karo ta hia ko ta kwana zitin zite mo te hia ko a ta tin te ukona ho sonde an ta ma ra ka ko ham e ngi online ya ofu te mo de kwa ngi digital ho jete ukona o gesondeed anizarakatlo kwa ga balance ya teo tswa nako o e tateng a tsamtseke tseonisang ke tlwa kara ga nako o ntse ke tsao ka be tateng digital kgotsa mme ya teng ke game o teo tswana ke e tsamtsao ka tlotano nxa kona e ke tse ka goteng he tseonisa gesondeed a ntsa tse ka goteng e temong wo kurina teko teo tswana gana wese nang te e tatswere ko nko kwakwa ko a wo kurizi tseonisa tse ka e gesondeed a ntsa ya katlo ase nxe aiseke 3 venu temo ate kwa tsam ire game wa tswana nxe ko spandire ehe temo gesondeed a ntsa kiri he nyama ko tswana ko ntseke ya katlo no te kong te tu tsamtseke nke a koma ana kwa evente a te tsamtseke hi to te tswana te ke he tsam kae ko tswa social media ke gana o person le ke go tsia te mong ka go be ta te kong kuna seta kone nke go tsita ma a kona zika te mong tswana wo go gana o kong tsike ta ti ya go zeng kwa ko nkite tsa o ka te go tsite mo e ke tsone sa kiri he ya ka ko kone he a lane zike te mong nke go kona zita ma tswana te wo go kong tsike ma kone ke te kae ko a ka re te kong te te mong na go te ke tsam te o tswana a control ta teng go ne kiri zike ya go ta tsam zike ben te o kona nge social media za o ka te ben te mo phone a za o ka te tsam zike ke sonde ta ne tsone sa te mo ra ka go kwa gama ta ka e go zike te tia tse tse rente ko ma de kure o programme nge se go nyam sna go ta hang go se go khirisa hiem e se ka tswa ga mene te ze e ya go ha yen iri ya ka ma de kwa gama a tsam sa to se go gota ne a ko enke a zite mo te a go tswa te kwana zitinzi online yangi kuzite mo te wo go zinte u kwanta ma wo go skema sna teko no cyberbullying tami te ngi ku ta ma te mo kwana wo go online ya ga no ke het sam te mo te u kwana go o ya tswa go e ka sentati a hum go e wo go da tsam ka na o ngi ke hire ta go TV ta tim ka ikuzi ke te mo te ko ma te kwa ga di kwana zinge a tlo ka go di tano anti ke musobwe kwana go wo go kwarasa ne kone khai kai go go anti ke musobwe e tsang go kumveta polisa na ka sia go ta go nke sure ke di tsam ska sure ona ka tama sia go kona zikam ta zi tinzi kai ku ke tia ke krente ko ma de nge kuro programme se ko yams na khata ha sia go khirisa hiya yen iriet amade kwa khama

Qu'est-ce que tu as mis toi avec Amako Drien 40 minutes de qui a été radio intensive ONI FM qui programme moderne de miette Guanam ka Saturday Hang Equity Seta to Tarana Karakanik AC Katwa Hamanitese Eyaham Gosia Kokirisa Hie Yen Iret Amade Guan Kai Kuzi program Kitemo de Tia Kitrin Teko Madikwa Kwinki Tik Aiko Kwati Rosin Kuns Atemo de Guana for Al Kun Kunam yakuno o ikona kwinziya rakade ezixayi kuzikithethi yacicile ntikomade cicamzi katemo smartphone atakuno tablet laptop ute zawukhadi kwarhadi cuhuzi te ucwana kwinziya temo rakaxo zinxakhona ikixayi kuzikithethi yacicile ntikomade online yankciyi kuziteqo kwinzi ki xan woqo zinkonta ikrate atadixhamaxo tacwana kwinzi ki makwana zikam takununta ikratwana ukwinze temo yana raka kotano akamski temo karatin kakwe te ucona nudaham nga kona iki kai kuzikite kwe kretintiti ya kumari te kumute te ucona seta ki hekam tieko kwa kate nyako ansi ezi kangri kuzikutam ziki kak ama kate ucona wogu weta manu khanza ukate fone ziki tablet ziki ngri kuzitemo te ucona wogu nukona kreunisa kona ukwini anhe eraka ko nga kona iki kai kuzikite mutiti ya kumari tingo kwana anave linki zia kutamziki keheta mkan ube tati ya hako bori zitemo tse tahadoka kutama tseve kwezi kutamziki kwana kuitaro kave tati kai kuzikite kwa kwana ukasonde aniraka kwa ham phone kitwa nzao kako temo gaimo ziti kutamziki tieve kitoho nzao kako ziti kasonde aniraka kwa balansi yangu atamziki kwenye tati mara kwa unisatidoka atizao kata tingwe offline temo resonded any temo zao kata ti mia te offline tati mi ka tengo activities atemo ngo akamzikite osa sport huteta vendemo te ta kwereci of utoro ho ahose temo te ukona te utati nge wokuri huteta tan temo te ukona te utati programa zi kwana zinge ate ta tan kwana te utati tsunsa az kwana za ukata te kwane resonded ansa tseka yakako ase temo ngi phone given tief yesik eke ke hetsam te ukona nge anngoha ko anngwa ko tsau iri atano mburunga yema kwa khasondit anza temo kona yema kwa te wogu khana ukuinziki nga kona yiki offline ni khasondit anhe temo yema kwa zarata te ehe antunza tseka kwem kai kuzikite kwa mati kwa ngu kehe kama kona khana upersona na kehozea social media ki temo tkaka veta te nki kuzitemo akona zikatama yema kwa te kwenki yaka kwa kona ziti tati ya kuziti te anka te ngi te iska kwa kwenki te zao kate kuziki te woko kiri ziti nzite hiya kutiu anza kleu senta ti o nkwi na ve skemasi skemasi kwa nazi ya khana kwenziku woko kwa kwenitama temo woko ate kwa mati kwa video zitie fie kuziti takono temo gaimu zia woko ham phone zungwa khane link zi akona zikatama kha karo ko game link ta atwando kara ko temo kana mate kwa khana go se a khate kwa sinukuro e kona a tsone sa temo thunka ko nga kona ki ke he link ki kona kana ma beta tim ta zi kai ku zi kite ti a ke kete nte ko mate nge program he mutera na temi te se ko yams na khata hanu kwa ko kite zao ka te go zi tin temo tse ke he tin tamanu ku anza temo kana zi tinzi anzi tsunisa kwiki tse ka be go tsya ya ka go tinzi te ana kongo te u anza ngo te u tswana a te tlo ta tinwi online ni temo ntwi ku zi te ko zi kina ko ke hetsa mte u tswana te ka go tswara ko a ka ta ditse ka ti be go ziki ke hetsa mte mo te u tswana tsu ve ta ditse go sen ta ti a tse ka ti ve kai ko nge a te go ta tsam zi ki social media kim ta anzi kai kuzi ke program kite tia kete rinte ko maten hi to ten uro na ko ten ngum ko ma angse un sakiri ngi ate mo ka te no te a ka te mandela ngo e manuma ko ne mandela ta ha 18 yuli te ana ko an e hengo an e hete mo ngo an e ke ho hi sen fere te mo ntangi e ko be mara hi sna ko miya te hem te u se o zi te ma ko kiwi ta te ngun ko na ho a wo ha ven ko na khana o eye qhoma ka temo go a zawa qopeng kuna temo di kore khwaina an kuna temo te khao ta ding ehe
emiyete hizi katetsego etlota te tsunkhwena ku insiki tamandela ngwe manga koneke ngu 76 minute te zauka nakotemo tatenta ikara tsunkhwena ku insiti subusuna makureta ta azitinzi te hiku urna khobengu mkoema antsuni satsuni sakiri konetemo kanonku presidente nyam karate woite umwiki kwarasi na temo te yaka urota am no tsuni satseka kwa temo ngutu uko kuzite kwa tazi uingi te kwa tati kone te kwa te tsamska te ansi kwa kuzita mate kute u ana kwa aiki nseka etama hasa etama temo teko tazi tinzi hito te urna kwa te ngumkwe mkiri ngumkwe mkantsuni sakiri kwa kone ki kehe tsam te ana kute tati ngumkwe mayati tsamska te ana kwa ta te kwa sa ngukua awo haven kwena am ta azitai kuzikite tia kikirinti kuma te satarda hansaiki programe nguhe modera natamia tese kwa yamsi na kwa ta tamziki te kumute kehe tsam te ukwa na serate te kukwa kam nukuni kiri zite kwa ta tamzika ti tia ken ate kumute yama kwa mua akaku am online ngui kuzi cell phone ate mo kutamzika kia utam zao kasa ya wave venu te mo bori ya cell phone ke yanu ere afone egwenu tukunya kuta hii venu temu kuing ekwa na zita masee kutu antunza sana kong aisi kemiye te kuya katunga hetu kara kutuna se tajuni kusaya wave a arozike kuziki temu hinya te kwa kasee kutu wako kuinziki te kuka kute ukona tseka zikiti ve mara ngri kusu oikiti nungri kusitia msobo te kuma te kwa nguye online kwe temu ta isa iba bullying ta kite he nga kwa na ikite kwa kutu hati tzamska te kuma agundi uwe te ukona kuingi atzamska hisna de ta atzamska te mua kukuma kwa na zika te ukona a tete kumtati akirie te kwa ta tzamziki ta kwa kuzi nguzi programe se kwa mudera na damie te zikite te kwa kutu hati eisi katemu kanu tini minitezi eya kwa ham siya kukiri sahia yen iri ama te kwa kwa tzamska todi siya kukutam.

sikhaxa me-12 xamago 6:50 manidezi ngekara kwa radio na RTNC ngqoni ga FM ke nik AC ka firi ga manidezi e ya go ham programme mo dira na tame tengo khirita te ka ikuzi te tia di do ka di kya o kram e program ki tse ke kuzi te khara ta tsamo ka te tia ka iku tswa te te e ka iku a ka tengo ngi kuzi tswana wo kuzi ku a ku inkete za o ka te go se kwana ze kam yeko a tati gana o aninsa ke he kam kha o ku ka kwana ze tama ha ti a tse ka te ve ka iku ze ti social media ki tan ke he kam te o be tati social media ki tamano kana persona ke go tsama mate mo tra ka veta tingi kutsi a kona zika tama e temo kusana go inki ya ka go kona ziti go tsite tsa kwa ndi do ka re program ke te kasna are ham tswan temo phone za o ka te kwa ga ga sonti ane temo tsun tsa ra ka te mia tenwe video game tsim vino temo tinzi phone ke temo te o tsana wo go game tsi tinzi anzi tsone sa temo ka ntwana ku inke resonded anzara ka ku kwa ham into tsana ku inke balance tsa o ka te tamanu temo ta ding offline ku inke temo te tsana tsone sa gana ku inke tseo ka ta ding mia di he te go ke go tsikite mongo kwe tshe ka me tam ta ding wo krina tezi ta hon temo activity tse hisna tse kita mango te ta ding tazi tla iku zikite tia kikirin teko mate nganu te aka te te utwanam tse ka kunye ni kwa rasi ni kunye temu wogo ta tla iku zikite tia kikirin teko mate nge program si ukhiri uikite ya kwa satar dahan esikin tini ritza mska tose te mata program kiri tia darana tla iten to uke iku zito tkarazi anke unisa tse kam tot uinkaraha eya kuti Christina Soti. Take a look at the camera. Have a look at the eye.

0: kim tsa wale tig di ya walim gi akhin 5 tak minita ngam dik tawa yenir gi walim gi SK FM tam zaga tig gam tsa program ya ng hegia 1 a wak ya fasi gi walim tatik kwa tsa sang ki klik kwa program ya ng ki sika man ngomi gi akhamin arverten moyo ki tig dike Monica Chungan kim tsa wala diwi tig gi ya uha twiri kam tsa dirig ya sam tsa ngomi ng hiya kwe dam wiki SK FM
1: me teki yenirek amagoni ran 50 min desenge rani te mwan e program se khere wa te ya kwa musi program e kon kora ti monikan sunga no reverte moyo tam me teki tweri am no te kwiran borete komsa

kame tse sika tweri yeti kama khwana ngati ekhwira mborishi kongqame ndimbamba tiradwe ixa uqamziki qeqe tatina ngosi bori yakiyago ti Monica Nzunga kwirik amkhwena tsam di kwa ratanda taqite nga wetwetwe yetesini Heidelberg Gauteng province king otina aka devita anyake khana khau kaita sipo mataung katlego moloi mokwena tangcutsang e sikang yao kuhe tesena ta bungan anagotina ngye tin vie ke sikitu itu ya atahoroti saadi hambe di kwena kino porisa na ande tangwe kuzi kumati kam siki kau kuzi itu itu ya tin kwena ki tesena tim mota umkurik am kwena aka ting ma tu itu ya tesena tim kam siki hisena tin ve tamanu ama kumwaka imborunga zikisi ya kusuri sena tinta. Porisa ki sesa kukamu kwena angkati. Sesa zikana kankara khwati ya hando porisa ki za wako kwena imborunga ya inkamu kako kweza ki khoti nireta. Departemente benelan sesa kukamu kwena angkati khana zaru kwa izi kwena mkaka kuma kuha. Beit brekhata kiti mkhrensin limpopo kitimki. Kaunga arako ya inkwena ku sentam. Departemente na angkara ti ngye ti vie keziki. Ti ya kaunga ya ku South Africa ki kana inkwena khanazia kiaro khati. A oka ki veskapu kwa Zulu Natal no Gauteng. Kheri oro Mpumalanga profensi siki kwa nam kwa kha kwena ti tam. Ya mato kwe Albert Matsaung anka titwe deisende saisi Malawi na Zimbabwe ka kwa kwena uka e sika khana heem tuwe ntwenda kabesa zika akuruko muzika uwa kwa tinta Matsaung ka kwa tikuye kuhuko tin twenda besa zika ya tinzi khajie e sika kwa rako Malawi na Zimbabwe mkwena a kha uka tiyo ana kusinta Kapstadt Metropolis na Jarot Aizia Nyam Karakhwatiya ha Pelican Heights takit nga weki kho sena tesena ti te a no te di khau ata kam di kwe a zau karatin kim porisa gi kuya ma ko kwe Metropolis ki Ruth Solomons a ka te sesen tu na ha kuri polisa constable a zau tama ve ki ti a kho sena ti borong ka zikita nge ankara din zaru kaya nge kwe ndeta kain kako kaya kuzi khazi he kwa ankara kwe tia ha porisa sewka ama kwa go tamsi ki ankaya zi oik ama teka go ta te borisi kheri oe sporti nda te si no Frankreki Australia ta rugby ya Brisbane ta kite ki wokri natiki twen fier ta khasis en twenda asika wina senati nasi kambiyun tuchi ku wokri ete senati ki Australia si Spani wala bisi kwa khakwa e yenen twenda khasika te ko kunkarati san tamji te senati ki kheri o tame tuwa di kwa nko khakwa he we oroko tuwa di vim se se mo kopi wokri tesina de ha si e kwa kara khoiti ha franci spane ha kwa aniziki se se dreje o oroko firi minite ji oziki australia ki wina kara tim e te tweri kwa mbori se khere o kame te ki si ako dreje kama de kwa te kuborizia te komago xka fm ki

0: ona riteng sebang o he ta khono nyege FM te ke temone tsa me yere kwa Kimberley Studio so ka te o sanete dua te te o wisen kwa ne tsa o tsakwe kwa te te xa e go tswa te te o te kwesena ga ke yase ka o
1: Xka FM ona riteng sebe o ta khono nyege tsa se ka te a ka ka o tlokwa ta go tonga tlokwa nga ka Rugby yete aka kwate tamancinci egxakhodzi wokriya teno cesika yenanifiyerta kaminite ikihano America gxacwadze USA gxacwadze 14 kinqwi nuSouth Africa gxacwadze 7 gwanamka nutidowate abora ikwate na halftime okisisatano kuwa khusi kwanaeka kukujete aka kwate ve wana mka xa yatakatinu te aka kwako atsamji kunwa te kwa na kwanaeka atate twa kwakwa garo nu tako teke xka FM
2: honorten siwa pen nega FM dwa dwai ke sapoti kuki ta dwa tiki ta kwan heike ami bola ka ke na kuwa under 20 ya South Africa e ke USA dame ka yak ke akwa Loftus first field stadium ke Pretoria
0: ten sieve o he ta khono nyege fm de ke te mono tue amagota 14 gamminute tsite tsa o karaham na te kyareka studio soka na karaham na te aj ase kwa ti do te tsoko ta o xuxwe te wo no tsiwa kwe a te anitsoka o gwe ne te xa e go tshwakwe aj ke eng go kretse go krisna ta ya qweta ya hatse de xa e go tshwate Tiu anisoka kai koho zukui jite ana kwaha tete kwe tau kai kukwa kwe tamana aku kwa jite wote kwaha te kiazika Kimberley Studio Soka Onu. Kuwa kire jinkia a cricket di, rugby di, bora di, ahan aji haa kwaha na tete kwe tau kwa. Aji tiu anisoka haji kujite wote kwaha tetua kwe darana kai kwa kwe.

0: 18 Juli
1: wamandila nqhumtsama
0: ehimbuka wizizekangolini hanama nqhumtsama tika tikhabunga tisatu tikinqwa ngiyocamba ngitsiqhi tatsika njwa tisatu ima amanita malilima wa seven sister amanita mala apulinqwa akuthi manqi ukhaza tikhabunga nakhedi ya eheva hutumatsa kuna apulinqwa akuthi manqi ngicaya ngicama ntwa tike eka oda khanga ya a hege tikhwala ke tike mandila ke yandakwa he tike o he kam tutu ayu ya amanita malilema ngot satwa a ke sima sista manita aguchi malilema ngana ka ya onna ti khonyi qaqa ya ngau ya ke guli ka ti khabunga da kai ge chulo ya ke o tabilo misa khama ti khajo he ngau ke ti khokongwa skolanga ye

0: 107 nkqohe tagononiyaga FM te TNS teta ciyamade necancane sakhe tencehe otate camete o Kimberley Studios oka netidwetethi o jawuchwakhwetsane wesenza tate xa ekuchwade kwenjama etsawukati ukade.
1: Exka 107 o eta gona nega tsika te bori kwata ke ha te rugby duniku bora tate te ya khokoda meka no tsika ya half time mo gete ya khwa bok gatwa je 12 ta gona USA gatwa je 14 no o krisena te set africa wa Loftus First Field Titan Stadium Maasen Sundown Sikwam Home Stadium Mata Nute Uruna Gobe Ako Boka Kwa O Spania Ye Wokri Sanye Win Esika Faith Si O Sikino Atate Garonua Kota Tete Exka FM
2: Honuk tin siwa pin niha FM tani chulua di wala bukan wa yang wa si Afrika dami hige US aywa taka me chigan half team dai si Afrika ding wa 14 as is 12 ta US ay wa 14 makam buka bola e kagya Loftus First Field Stadium ke Pretoria taka masin di bola ite kuchi South Africa hige venani dri ta ke dopanucha da USA deni ke dopanu dri de venanucha da kamati de tigasin USA ya meta da seta ta tinge da kan magdi ta ta reinal kuna bi ke platform ten studio
0: Unerten seven ohe tahono niege FM atikum kuboraji de tae kukwatiji Kimberley Studio Soka kwate de Reinhard Kulabeka punda platform ten studio soka nete anawai mapon ehe de guyakle sporting eta netiu anisoka anzoni sakye ngiokana ti cheche kukwahati cheche gwehi tiote osan ejin de kukara kwetao yaka wukri sport itakite ni sport ete anawai platform ten kite sport itamia te kamzika ke o manosi ke ya tlogo yo ga he bora he ne timi ya go be anja sineng tebe ta tene ti garaka go ga he tio te net bala ya ka e tio te bore bora ya ka te khata ko na ko ete kya si tamate mu ate ya ka ga ko na kya ete mo sure so ani soka qite o tswana sine hi ya go ntsan tsone sa twen karatswana kya si tama abasi go ta o ku ntswa tlo gane tengabe nge nce ntswana ngo abora si wo krisna tlo kwa ga kya si tama kya go ta o te go ntsan tsone sa twen tsan cheka go tsqiji ngo tswana ke hi sine kwa kona tsika hi tio te jara te te ka ya go ta o te o sport ta qite wo kri he a swim kwa na sport takcite wo create dote te sweet atimika ri kwana ncincwana cwata ke gatina qwana kuno wo create santsetsi ano chunga joka kuno qwana sino wo create kwana te move anje sino qwana platform ten wa cwite una ncena nce wo create na kwa kwa ta data ti anga ba ve platform ten ku wo create ma qwana sino wo create chunga jike ba clevese ka si wo create Douglas joka si wo create Kimberley o ka sine si wokre a gone go tsetetswana karema ne te o tswana kwano tsuna nde wokre ne kwa go tsi a tlasene

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Mwea mmanamka enga wangesimuka yange gulika chiulo hege ya wabaya ewa mwenyati wa Nelson Mandela ka esunge vangasi kini mkwaka Mandela kukhale ya kula mutena namtika ya kesila kulimu ka nanteke ka ngaka mpulinga mwosu mwaka hana chitwai e mkao o chitwai e kula chike ikwa wana oia wahutu chika la wakange e mkilongsa mubaya Mandela ka nineka Kiwi Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ke tika e ya ke utabunga ye gya ngole ng tike ya sila puli mga katani ko yuya kaitan henga ke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a ta jua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju e nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene tiko ke kula yule 18 ko nga tamna ya puli mga muku ke ke ya wa tamna la tam wisisi muku uha Mandela kam tike e he kwe Mandela ke ngkwaka ngawa ya kya ngawa nge simuka atika kya kwa hege ka atike ka hege ka atike kula ya ke ngawi chikwa kri e kwa ke Sita Afrika hege ngole ni mwisisi ya ke ngkwachua
2: Long live
1: The Spirit of Madiba
3: Chate kye te XKFM ki Domma kwa de makwena uma platform den ki Onatensiva Oe takona mnyecha FM

0: ngecesi ka 3 reteki qama khanti bambathi radwe xa ucamje ke 13 ngcete borisi kom ka camene ngcasi bori yeqiya go ti monika nzunga Kapstad Metropolis ke jawa xo khwena camdi khwea Pelican Heights ke khoti ngkhwe ke te anu te di qhao atasi go weti anake teve tati ata ya matlo kwa metropolis ikwena ke Ruth Solomons akrati season 20 ga police a constable a zawa a anxe zaro timbe a mborunga ke go sena tinta nxe a ka te kho ku ji khaji e xa ke ani ji ku mo sen khiri na khono nxe kwe di zaro xa ji khain ke he te sen ta Freista di provinsi ki di Borisana 3,6 milyun randi sai si di sigaro a tsa gwi hiya a boss of ki wo di Borisa ki kuya ma klo kwe palesa ta bane a karati Borisana nko jasi oro di 300 di boxi a sigaro di o a no 15 days sende Tui tui tshu ma ke di gu ta kwe boss of ki di ki kwa kwe hi an si oro di ki Drik ako kukwa kho sena din burunga siki na sesa zikana din zikto kwa din makizit an ngomita. Mandaka isika kwa angara kwa itin kwa mkunda tlaika oiki ufuwa keiki siya kuteta. Kwirik am kwena yenan tuenda ngye ukwena 2020 yuni emyombeni takite tavin gintlo hina wakati. Sesa ani ji ka kainu hoiko a kaitik eji tamahan kwirik amkwena a tam. Sesa ji tesna hiin kwa gumbo takkite mkundaiki mdatsane waskap aniki na klawuklo sina hiin ngye ukwena ohi. Sasak a o nga ki tiya na kwiha tamaka kwe kwanu kana ji tesna hiki mkululi loma lindi. Akaratin kaya anegi te kom koma foi fu kwena kwen ngew kwena o siki khana hen to kai ko hai a o ka siki sasak a o e umudoma ko tiin kwe a tiin tam a karatin kwe sika khana ane sika mungkai te kwanu sesa ane kara ho hen direktere ho ka suri kara sesa ane kwena ki anak uya ko a ka mporonga hen deo tak toa kai gori tam Kwirik am kwena tui khade ki kuya ma klo kwe a. Mkulule ki le nga dana a karatin khana waka te nasnal na ho sesa klo am kwena. Ina mua kwa imboro nga a hisen orohi nga o kwena to kata. Te borisi khiri oe. Ukraine mo si ame a karatin yenen tuanda ka Ruslandi si di nguya wana klo skipa a. Siye azofu kwe ki kao sena di kumka ka fraya kata. Houtu di ngui a Ruslandi ame na kwe sika manda kwa hazi. Khasiye Ukraine kwe na aniki kwe amsiki tese na dim. Ruslandi si ame na angkara di ngui ha kwe nkwe amkuziki oti. Tungwa di kwe di bori ya kwe sika wo sen vere di dam. Ukraine uwe khana anisiki angkara di ngui kwe oti no nien di na tungwa di. Ruslandi si kwe amkoji Ukraine si doropai kwe kwe kifu no siye kumki di doropai a Odessa ki tese na din kim. Seisi di kao a khasiye kere di kao kuzi tese na din kamsiki yen honetin inantunda khasai si kao zika kamo sa kwe kwa din. Ruslandi khana hengye din vieke zika kao kuzi ya kumkara kifu ta kiti doropai no tuu tuwa aki tlewe na ngui doropa ziki takoro dim. Kau kwe nyamse na hiki eka sesta a saisi kwe na khana hen ngue mki. O di Ruslandi si kwen amkoji kif ki tesi na din kim. E te driri borisi kheri we. Kamhe te ki si ako u kwa ma kamsi ka akhiri e klamati kwa. Te ki borisi a te kumago ekska FM kim.
1: Kim jaw lagi cik de ya wali ke treri tam de gasan ke 5 menit ang de kan wali ng teng ya tang tam ga ng mi yamin arverten moyon kap stadin ay metro plus a vi comme ko kalam ngay cik de ng la kochan ke gani kuna cik de ah puliken als ja kleine Kunan die geht schon am Kandia kann sich ja kaum kaum gewissen und auch die Valenz die geht gewonnen aber ja auch ja nach und ja auch Polyken als ja kleine Kunan die geht schon am Kandia kann sich ja kaum kaum gewissen und auch die Valenz die geht gewonnen aber ja auch ja nach

18 Juli wamandila nqanqumtsawa ehimba wizizike ngiyangolini hanama nqumtsama tika tichwabunga tisatuya tisatu tikinqwa ngiyocamba kitiqhi tatika njwa tisatu inwa amanita malilima wa seven sister amanita mala apulinga aguchi manqi hukhaza tichwabunga nakhedi ya eheva hutunga tshona apulinga aguchi manqi ngicaya ngicamandwa chike eka oda khanga ya a hege tikhwala ke chike mandila ke yandakwa he chike o he kam tutu ayu ya amanita malilima ngot chatwa a ke sima sista manita aguchi malilima hana ka ya onna ti khoni qaqa ka ngau ya ke guli ka ti khabunga da kai ya chulo ya ke o tabilo misa khama ti khajo he ngau ke ti khokoko wa skolan na ye

khona re tensiwe nkuhe ta khona niega FM tsa matsheka te mono te ki 3 ka mo go tao 18 ga minute se go tao nge ka ra khwana te re na rkula be ka punda an o yo ka ra tseo ne sa ke tsa mje a qweta ya ha tswa ne te ki bori e khara kha an checka de khomana akh ereseka sonda ntseke bora se bori e se go tao xa e go tshwako ne ncede o ke ma pontse a de qweta ya ha tswa ne te mo go mku bora so ka te o tamate khuse ne ya no te o xa e go jete go tshwa ta hiate ti u ane so ka ti ya bana ta te ma pontse twa go tao xa e go xa e go tshwako dukutoku tamite kona te mo ncego e tsane o nyo ka ra tseone sa kierine ncego e te rado se ke te mono ke he khanti se ke xa e go kwa tate kwana jim te kare ka kwe tau ya ka sa duku toko tame te hoi kwenye duku toko hoi te mo kan onyo kara tseuni sa cheka kwenye duku toko he ati te o anak ae jikini te mo wako ngano khuji te hi ati jitama kwe kwe tau reka iti ya haku wako kwa nataka na hono te mo te si kia kaya ku kwa kwe kaya ku he te mono ekam kaya ku am Temono ekam jiki te ujiki kaiku ahambe akwana jika temu tuma hamkama di kwa tuma he tuma hamkama di kwa tuma kwe no kubu ete guven ekam jiki temu ekam kaiku kwa itan onyo karakta unisa kiri akwana jika te yamako yaka ekam kaiku am kwana temu ekam jiki to kaiku mutu tatim to kaiku adeke to huji amu tunu to tia huji a kaiku sere go tamato kae ko kae kwe tamato kae ko tswana to kae kare go to nqama kwe mgoma kana e tenke o khore ntate tsetsi ya tenqama go gwedi avende o kana e te tsantsone sa kwe goreta ta khona tsunu mincu tswana nqama e gutano a hambe tie nqama kwe hambe tie xhewe xokhwe a jite kwitsa wa xokhwe tsitamano u anta kwe no gate ya ne te ekwe kiriki te kana khona akwana jika hitio te jara te ana xa jiki ta khona o jiki te ena tsikunye kwe ta te te tse ta khwe am kona incini khona kunwata adawe na incini khona muwata kwe andeu an kwe anatacha kwe reta tsangke u khona ntacha xa u sina kwe ta te reta kona kwe hete mutsa di ga tsho se u siki dine tsa xa u sina na ta khona nqadi kwa tsa kwe ne te wete hita tya tsa tsiya khono tsa ke tsu tsamji ya go tsumutsi ya go hambe tie nqakwe ditamati tsiya go ti dikwe nqa sa ise ke tiya go tin a jite sa ta tingaji akona jike tiya bana ta te tla e kuta dukuto kwe na hono te tla e kuta tseka mji te u jin ta te tlo kwe ta u tere ta kona tseka mji o ka te munya mtlo kwe ta hono te akunye tingaji ditamati tlo ku go tsan tsone se tseka ma e te tla e kwa ne te tla sene yi te uta kona xa ukwa kwe ta u xhamatane te ncincedini te xa ukwa te ben akwana jike ti o kara tseka msi ngwagango nyam xa e kujini a xa e kujike tswana ta maxaseni wo ba ncinta te uta kona khu a muwaxo ncinta te uta kona khu a kwenyaxo na hono tswana ta maxaseni ta kwe na uka aji ti o mapontseso e ke ji to u tseka we sendra ti reina artikula beka ponda ke a i mapontse agwana mgaceta ke ya gagang.

ona re 107 o ta khono nya ga FM ka maqesa ka temone te ke 3 xa makota 20 der ta khmonete tse go tao nge ka ra khwana 20 a han 20 khmonete se go tao te ke e ya go afire ire se go tao ka tsa na fire ire xa makha go xhama go tsamtsi ta mate gwana mkha te o xa e kutse ka ga tuwa go tao tsa magwe te ya bana tang te tuwa go tao dukuto kwe amuta kwena te mo nngwe go khwetete tsetsi ya go tsote te avende u kwana reta kwa kure kweta te miya de kwa ga dukuto kutsinya mo go tao te ke hambere kwa te ngqete tsiya te nge go khweteke te muno ke hetsa mtsika go kara kwe go tsuya tsana o nyo kara tsaonisa tseu na aji tlowa de kanje sine te dukuto kwe wo veta hitio te jara dukuto kutamite go nya maqo tsha u tsuya ga seke tsa dukuto sen ta gono tsha tsun khwena dukuto kwana te mo dukuto sen ta me go tsana o nyo kara tsaonisa tsheka tsha kunya de ke khwena nde ngandi te dukuto xo go te dukuto ta kwana a go te mo atesi we o ro gwa hanong nna no kunyise ke te tsheka go a hiya kwa akwana jika temu dukuto kutamite kwa ikani onyo karakteuni sakiriho ne tema eka kwa tini tete gara kwa tete hiti ukurie ngaho oti ngaho siki kwa na ngaho siki temu no ite kurie ngaho urokwa hii kwa na ite guya kwa no ti dukuto ve tikama tikwati kwee tikama tikwati hii kukam jika kunu chakama tivem amtama mayosa kunu akwa mayosa kunu burue cha ngaho otereta tsatunka tereta kwana etegu ye xoxe anje sine xa ekwa cunu thunka qobeta la gona cunu akwe cunu tshweregwa go agam ane xhamka no eno tsakam tsa dukuto tive tswa atana a gona go tsitema go tao xom ka te o tsana xa ise ke dukuto kutamete go tsana o nyo kare tseone sa kiri hiti yo te jara te khukara go tao ya ka dukuto kwen kwana dukuto kwa te ya kara go tsamtsika te nqano 20 tsana xa anqoma ditate avasiyete nga note cheka khwe avasiyete uwe ngcihete sixaye kuqhwata kwena dukuto kutamite khwe hambe ngcashi ke 20 khwe teqo bem kwena dukuto kwetinu 20 khwe cena ngcitsha xaye kuqhwakwe

ona reten 7 o ta gona nyega FM DJ Denzo de tsiya mate na 14 ga minute se go tao teki e ya go afiri ire se go tao qadisa ne fere ire xama go xama go tsamtsi ka xa ikuti go nam ga te wota ke ga te go te twa go tao xa ikwa ha no te xa sena dukutoku ta meta go te motsan o yo kara tseone sa cheka ne kiri akwara jika hitio te jarate o eka mjikite yama kwe tau tuka da dukuto kwen dukuto kutamito kwe teki eka mjika kwawe titwira wota titama ti kaha anu dukuto kwe ti kate eka mjika timuwe kurie nge mkoma tware nge mkoma oreta kwa na ete tia te doko kwe akwa antaka keke ive kwa nga ete kwa ha tlamite kwa kuno ngai, tlamite kwa kuno hie, na ajite saa kwa ngaji. Kwa na ete muu, tuwa atama kuno tia chia kwa te khane, chakunga hunkara na anu chasi, kiare kwa kuno, ahunka anu chakam, ndi tuwa tia dugutu ati veta. Kwa na jika hiti yote jarate uyo jika ha, te ngo tuwa atama dugutu ha, te nde kure kwe tama dugutu ha, kihema ate gwe kwe mha, acha gwe sena kwa kwa hacha tumkuma, gwe cha kwa kuma. Chagwe. Kwa na itemu, dukuto kutamita kwa itkan onyo karakteuni sa kiri, na itkan onyo karakteuni sa cheka. Na hasiki cheka hoje, acha kate no hehe, acha wotati. Kwa na jika hitio, kote o aarodaha, na dukuto kwe kaa.

107 o he tagono nie ga FM de a DJ Sibu te te tsema dem tsana ne te a ka reading your mind ne fire kama go tao fire ga minute se go tao nge kara khwane te Reinhard Kulabe ka punda antse one sa ke ntsam Gerardo so ani so ka qoete ha tswa ne te twa go tao dukuto kwe ka ikwane ti ya vanwe te ke ka ikwe ka isinza e ya khwae tse ka mqae ku jin tse ka mqae jin de u tsheka a hi ya qoreta kona te mote muto te u tse ka mjike ka ikuta kwane a tsuma gaire ta ga kwe kwa ga mqama de kwa tsone kwe ne tsantsone sa tsheka ve a kona jika e ka mjike ka e kwe tsana ke khome kha go tsana tsheka go tsa heta kwana te munxa na te o u tsena ne nxa ntwana te mu sa sa se ke nwe go kunwa kwa nqe ne nxa ba go tsunwe go je ke kunwa kwa nqe ne te a aroka tate u tse hetwene e go ve kwa ia te a kona jika te mu e ka mqa e go jite khukara kwa tao yaka te o tse ka mjike ne nxa ka e kwe te wana na 5 ire ka sithegwa go 5 ire khama go tsamjika te tsuka e go sitswa ha ya se go tao 6 ire te ke khiri ya go ntwa ne sokati garaka go hitio mapo te 20 karata e gateng.

0: Vai acreditar.
1: O ne re teng seven o heta gono niega FM tsa matsa se ka te mono fire tsa mako tao 14 ga mene teng ke gwa ne ncete mono jomku bora so tsa mene ti dangwe khate jomku bora ka isinza ntsa kong tswata
2: ex ka o ne re teng seven o ta gono niega te ha tswa khate jomku bora ya gere na gonte khrio khoje a ka kwate ya gere na tsamka tuchi ku USA no South Africa ta Sai sika no wokrina Loftus Fairfield takite kapare Pretoria South Africa owa no USA ji sesen twenda South Africa ji 19 ta South Africa ji itlare gerina no khamaike ha tu wokriji ki temwa ko aka kwa go no ke nyam sanyef faifu ko derta khamnite ji angeka tenu o ako grupu boka kwa he Scotland ikwa o kriate angwa Pretoria kaparema LS Park mete a ka ka go te ko go ata garonu to go to ata ke ti kula bi ni ka esika
3: honor tin si wa pen ni kha fm du du ta kon he ke dame bola ka yim dame wa ta fika ga ige ke chinwa South Africa sa USA ke Loftus Fairfield ta USA ka bula ke fa ka nge fa ka bula mo tsa pe mo se ke bina season 20 South Africa ke ha 19 wa bule ga ge ske kwa lo ke se tsia tsile ta tso ka tsulu ta nge ka fa ifa ko fierta di da si komang no ke tsing ai wa Nations Championship ya akun ya ke nga 4 July he u wa fa 29 November ke tsi season 20 South Africa is a space for Scotland, the company in Loftus Fairfield, the Pretoria. The Spanishaka is a bola ki in a diarta, the Kalawasa, to win diarta, Divica Wana Ku, the Elegawi Exta, Ikumaki Exta FM, the Jua Oten Hekta Ike, Yanawaching Electric Day, Inua Boka, Ike Scotland Kiwa, the Mabu Divi, Tata Nkumia, Ke Reynard Kulabi Kapunda.
1: Onerten 7 o heta gona nyega FM tsa matsae ska te monete ke fire ka makota 17 gum 17 minute jete ja o kara gwane tsan o nyo kara tse o ne sa checka gum ku bora te ke khara Ricardo Johara na Humphrey Benedito tan tsewa kweta o gatsa khus na kweta o atsamtsika yakwe mba ku re khwetlo nya makweta o gum ku bora a wokri ya kwetsamtsika te o ane jo ka te ana gwa itlai ku jika ga te twa kwe ne ti ya bana ta te twa kweta o ntse he a tseka mkai kwe am ya ka tarado so ane soka kwa naete mu a kai kuho kwen a kai kwiko tiko tia itati kwa na kwen a cha kai kwa devene cha agove tuma makihare tuma ndewe ngatere tuma ndewe kaya tere ta kai kwa ati duwate kan onyo karakta uni sa cheka na kai kwa temu kwen a subuka kwa kwa na zika temu ve anja sinu kwen a ntaha te pota kwa kwe tau teta temu eka mkai kuho zika anta uni sa cheka kuri so nyamo zikitiki eka mjika kai kwa kwa hiti yo temu ek amsikite dino to kai ta hono to mi o kuri enwe kwa kwe ya kwata nenwe kwa kuri sikinta I karate kunya go nde o go jite hinya go ne nde o go tsa te hinya go benta I karate kunya go nta tswana te tsetse go swire ane ntsa ne nde o jite o kai tsi nde o go jite hin sa kya te ek amsiki ta hono to te qo mkukwana ete mo kha uku anu kle uku ata ek amjoka kan onyo karate uni sa kiri kwa na ete mo ek amjika akroma tenu kha uko tseka de cha wote ni cha ki he kunye ten ka aji kita ma cha kubu wa kaya ku kwa gwen kwa na kubu a cha wogo tunu cha u kasen su oka cha u eka msoka kumka kwe cha wogo kwa na jika cha u jao osoka tamatuen eka msoka cha na che che te kwa na jika tunu cha u kwenye si tamatuen a kwa na jika temu kwenye eka msoka nyama a kwa na jika te kia uko kuwe te ika ve anja sino eka mjoka te kaya kuwe ntaha te kwenye ta a kwenye ntaha kwenye kwenye muto te kaya kutatimu.

ona re tenseven o he ta gono nya ga FM tsa maqese ka temone te ke fire tsa mako ta 5 4 ta gono te tsinke e gwa no 20 15 ga minute te ke e ya gwa ha se go ta 5 ire ka te sam ne 5 ire ti ya bana ta te ta ko madiba mkwen he tsa sina go madiba ga mkwen go ta te ta tsa mtsika nde uta e kara kwenye tarita maanga asike ava hireta akune ngo jite raduso anisoka kaya kutuakwe kwa na inge matemu yili tateki ya tuwa mandela ngwe na 18 yili temta kwa mgobo kwa na jika teka kujika ava se atehe tetuwe nkara kia vata toa uchaka wesen rati Reinhard Kulabika punda Xka FM ki tonde tu ata ya hanu te uteka mkaiji kai kuji te tu ata ya teta ya cheche kwa te kwa na te uteka mchikimuto te kai kwa kwa tau teta ti kwa na kai kwa te mkwini siki kwe klasa na kukwa hu kwa na te kambe ki eka mchikandie ti ki hewa angkwira hambe ti nga kweta cha nga kwena te kwa kwa ta makutla mchika cha nga cha kwa kita mkwe klasa nga tati kwa na jika te mu eka mkai kuji kan onyo karakta sa checka te uteka mjike kome e kagwe na kono kome e kago kate munu te ukuinye jike kwa na hek eka mkai kuwa tanzauni sa checka kwe tia ku a klasi no kono eka mkai kujike kwa na hek eka msoka ngea ate kiareka te kiareka te ukuinye jike aneta kwa na yisere kujika tau kutai yisere kukuji aswe etaini tangye akoma ate veno tsakoma ave kwa na kukuji ukuinye ati tabane ngeke kwenye jike te mute nitaha nga makutate kwenye akauka ukuno ngita hiti kuja hiti ngita kwenye netangia ukete anisoka timi yago noteki te hambe tako na te kauka wate dausi kate kuu sakiako vete nge etuwe ndausi kuu sakiako tamatesi kase na kono teki adomzi kuno yako kwa nazika eka mkai kwa kanchoni sakiri hiti yote yaka te unakaisiki eka mkai kwa.

107 o heta gona nyaga FM fire tlama go tao 55 tag minute tse go tao te tsa o kara go ano 25 ga minute te mono se go tao e ya go ha 5 ire se go tao ka di sam ra ona 5 ire tlama go tlama go tsam tsi ya bana ta te ku ka go o kriya go a tsam tsi ka ne te twa go tao tla sina go encim ta ko Mandela maki a vaitare ta am kwenhe kwana Mandela ntlo ene encim ta ko matemono tsantsone sa tia go tsite hi amata le te mo tseo tsambe ga mate garana tak 760 minute a te kana go tao ding ga jike te tseka go a hita a kona jike hiti o te avasi nxe e xhama nxe tswa nxe tswa jo o tsa singwa ga 18 yile ta go mgo bo tseke te kana go tao ding ga jike te mo te 20 go a hita tsam jike tsuno te kai no te tswara ta majoro te mo to tseka go a hita tim a tseka akona jiteki eka mjika nyua kwa kwe tau gave kunu kasho kwa kwa kwa ntwina anja tuwe nukwa teu kwa njiki te hiyama kwe tau te tamete shuse na komike ngekurisho we te Mandela dana kwe tau cheka kwa hinsa kiate teu anakaisiki aji teu kwa usotu nkeze hitu ya teke DJ Menesi Mchana Coffee.

Kwetau seis khamenite se kwetau nge kara kwa ham na iti Reinhard kula be kapunda kwa ite hao kwanite ana kwa ite utai kwe nge kuri o kwa ite wanana kwe seis irisoka sine kwa kwa kwa ni nge kan ohi o kara kwa uni sakia ni kwa kusi de kwa kwa kwa mba po sikite mua tete se kwetau sana kwa tanu de tuwa kwa kwa kan kwa uni sakia ni kwa mze kwa kwa tati ni rado siki ni iti ya wanata mandela ngloe kwa na chika te tuwa kwa tau ta kwa mkho zi ateke de mta Takom Nelson Holly Tata Mandela Mkhotse am te darana kae tsatan te ibere ga kae kusika dzi kae ko tsasa hiengwe.

107 o tagono niege FM tsa matsese ka temone te ke foifo tsama go tao 65 minute jinke e gwana 4 ga minute e ya gwa 6 ire ka tsati Reinhard Kulabi ka punda e tsa o dwe ire se ka te ya matadza mate e tana te o 21 ya go tao tsama xuwa gwa nwe o ntse xa kwe nyamsa na radio sine 12 ire se ka gheria go ke o ane soka timi ya go xa o sena 20 kara e ya go ne ke ya kara ga sa sa se ke e ya de ke ga ha tsamtsene timi ya go kunxe hitiyo te ata ke ya kara xa ikuta e ya go te xa ikuta

0: Seguica, y ya con el cricket tipo con el Ricardo y que hambre, entonces aquí tengo de con la que casi con que ya con el cricket tipo ni, tamás en chau le tiene tanta cuya en seguía así como que en la gama seguí, en la gama program. Yang gi ya wa de ki bial stan him ta gi ngwa kling ngwa na vi ki ki ka chong go gi ga sa ku ka gi ya kali u tum ta gi sing gi khisim ta gi ga khang ngwa ka ya wa de ki sing ya tan ngwa kom ta program ming gi ya wa de ki hi bial stan ta gi sing ki bial stan wa ti gi ya kali u ka ya wa do gi emotional kini ni ki khiste le ka bial stan gani ka gita kli u te ki kang ya wa sosiala kani ka tini gita kli u ingune kwa kang wa fisise kani kuna kang kala ka tini gita kli u wana mcha gyasingi na viye chwa nga diwika tusha ki wana rugolo hiki ya nga kakasi wako ka tini gya wa ya mcha tangi ingwa kango kaya mcha program ki gangsi ni ki kumasi Tetapi jangan lakukan dengan siapa yang kini rasa kau sih kan jangan kau kena macam program kicauan atau kau kau macam dia kau ya macam dia sendiri kau ni macam program yang lain macam dia wala ini macam dia ya sih kau macam tapi tidak wala ngau macam dia ini wah ini dia kau ngau macam program kicauan sih ni kau ini kau masih dah wala sih kicauan macam dia sendiri wala kau ngau kau macam ini macam kau wah yang aduh ya hana Kuna kwa kime gikna, kriketi gani kuna, hii Ricardo ni kia hampri gikwa kwa ngamcha kika kisi, tatang kwa hondi tin siwa, kwa niyaka.
1: Honor tin siwa pen Neha FM mdivi le kage chigde hing chigde sa rakhabi bholang wa kakwe ke South Africa kaitle heke Scotland yaku Men's Nations Championship yeke 4 July thaywa fa nihen tuenta ta kambo anga ya kwa wa Loftus Versfeld ke Pretoria na ngai ta referee wa Pierre Brosset ke kama France ta spanitsaga msingsa ga sa 20 hartak kir sa kwa da boka gi vena ka 24 da ingwe vena ka 5 da ngam juma ga kha vena ya ta chige kanine ka first half mchua da minute ka 24 da springboka 14 da scotland tana 0 da chikhoi ke cha cha mwa emboros papir ke cha gumi ka gugong wa tu da de holat ke cha penalty da kre evan roos 18 minuta ya ke cha gumi gong wa tu da de hendri polat ke cha 18 minuta ke penalty de le gwi kumang sa ati bolak mon a bolak gung wa ban thau kwa da jo kon ya u ke ya da ka ma gudi da ta Ricardo.
2: Exka onar ten sieban o ta hon niega. Temmi ko ko kwa khavana te ai ko kwa tuan ta ni ko ko to bambara khawa te ti Ricardo Zuara. No ka sika o boka kwa nyama kwa te anyo ti kwa bo create Scotland ka kwa kwa kwa Nations Championship ta kite. Ni ji ka ji in ko Arati Okriate, Nukasika Sprung Bokoto, 14, Scotland, Nolo, No Ange Muino, even Ruasi, last try here, Go Karana, 100 Polati, Iakana, No Irstako in Bros, Papir, Takitama, Amagiana, Sikuwa Koyati, Boka Kwasquat, Sikana, Havana, 100 Polati, Iakana, No Ata, Ateka, Koko Kuma, Gokwa, na okri ha kwa te anga kwa ko kungo go garongu exka onerten siwa o ta kono nyaka to ko to ta keti leni no asin za di kukara ko khate

오늘 땐 씨여분 여러분께 대승자 기다 모다나 데스크로포트크기 올라 생기 짱게 쳔보예 리카르도네 게 암브레 게 화이 아든 좀 알리니니 알라 셈체 게 호트 응엄 저 프로그램 양게 와드베케 히벨스탄 키코 데기다 샤쿠리틱 베니마 데기다 초크 응엄 저 프로그램 키 응신이 키 코마시 데기다 게싱 코게 피어테 흠니 테트니 콘택토 임타 Ya siga mo kaya wala ngam cha wala tuin na kami ti keng hoi kanga ngaw siji taga tina wala ngaw yim ta ki ya siga mo kaya ta kum cha tisa kaya wala kaya si ngon ko kang gya wa kalu kili ngam cha tina gita ngong hai kwe da sa kwen ga te mai gita kali o wana kwe ma gya wa bola gana kwa nam cha gita kong hai kwe yima gi ya kama cha ngha le ngon ko wa chi di kang ka gi ka wa chi gong ki cha tina gita kong hai kwe da sa kwen ga te mai cha gita chuk kum ngaw cha program ki ngse ni ki komasi tum de gi risa ki ko he kang ya wa de ki vilstan agi ya kam ka ti ki he ya khang ha ki ka shi kang gi ya wa da wa ngana ko ka ma wa da wa ki kha so na ti kini ka ma gi ya wa da wa ki kang kang kala ka ti ne agi ta a klo wani tro ki ka chwang agi ta na ti khri shi ka he gi ya wa tro ki ka chang ling kang ka wa gani kuna o kaheti o kwa khafara gya kankala katina gita kala uta maziko ya gya fogwe sika a oa dawa ki ya totala liyavens kualiteite apal nga agi hun fogwe sika hun him ti ma a gita kwa kwa nga dawa mti ma gita kwa kwa dawa o kwa ika gya kwa jala nte gege sa ki kankala kwa ika gye hin unkuma kwa seho ki apal nga agi hun fogesika da wakana kuna gita wa ka ya wa emotionala ne ke feste le ka vielstan tam ta gesen ki ka kana ya wa emotionala ne ke feste le ka vielstan ta gesen ki ka tike mona ko to ke ya kha fullen apre no age no ke lukuto ta ka tene tike ya wa ma ko telefir krachte gait o ko ka ge he a wa ta tene agya wa sosiala vialstan angana kwa fara hudang ya itata wa gie nga wa kwe ini ke sosiala farda khieda wa kwe katini gie he akali uwe mtatang gie nga ya siga makre mtaprokharam ki gangse ni ki komasi atuke kwe mtaki ya kwe nga wa mtaprokharam tamazi kwe wala gie he kwa gi ka kam nam ta kra du ta nam ta gi ding ko ta kna no ga ti si kan gi ya wa cricket gani kuna ta tan ri ko onir tin siwa ke ni khim ta gi si ka ma ka ta ko im ta gi ya chu kam o ko im ta gi ya kan go wa o de gi yi bial stan pri nga gi ngo fo ke si ka ba ni ka gi ta wa ti ke da wa kwa ke kwa kwa da ka to ta la levels quality ti wa ja program ki chon ki se ne ki komasi ta wala singi chom ta kan ko dat ngo ta fi ta ki ko

izidawa futhi emtigingqo ngisathi emtigingqo sinqo njengqothi iqola lithi cimjawo lakhe icuncuthe gida sika maxe athi cike kwemtigi yaqho ingqo mta program thi emtigi yasinqo ngaka kamjawo lathi we ndirta minitege qoqoqo ingqo sizi imtetine kamba konke o akhintwe ndakh munitege imtetine ke qwa yat ingqo Children's care program kitko, a toge kum to gea kodam to geese, a quick gea kali, and on a cock and gea or physicia velstan, what the wakia has on high day. In the activity to gunakuna, what physicia velstan ke, the gea velstan gunakuna, the gang gea or cognitive ke of food canaka velstan, and on a cock a hia or vilongisa. Kuna kuna kagita akali wa mta program ki chong tiga wa material ni ke omkhibang vialstan angana kwa dawa kia faila khaiti gani puna wa dawa abiskira maya tige nkahi a wa buli kuna kuna ini ki kahia wa kha vial gani ini ki kaa wa firubar lo sang o Misandalang gani wa material ni ke omkhibang velstan ni gya kali tomo kwa divi gani kuna tamta gya sin ki kan wa basis behuftes angana kwa titi ke he a wa o gani kuna kwa ke gya kali tomo gani kuna ke tigi sin ka gya huzala ini ki kan ya wa glu gani kuna ike economic stability Yehe gya ingaling mana koi dang kang kala agita wa basis be hoftes yang gya wa omkhibang vialstan ke kahya wa jong koi kahya wa mana kwa dawa kya vialstan wa kum cetang gin koi kang kaya nta program ki kang sini ki komasi dan koi konderten siwa ke ni kahit kam cakang dat ngwa. Jadi tak ikut.

kasi biza kembo fite sama kaka wakita mtiku ibu kala mangika nkika chonu tige mtegia senko kanga nkaka waka fiarta khamuni tege wakita mtiku nga wasizi mtetina kamba o tuenda khamuni tege imtegi mtiku nga wamcha prukhara magia wachal to wellness ke wala senki chonu atuki kumtegia kawada mtegi tetudu tege disa kwa chal to wellness agi ya kali ka tike he a pri nga ge ngsen he dawaki ya ngun ko dawaki ya kwa kun kuna ki ka kwalite te pri nga ge ngsen he ta ma ji ga ngo shi ka ki ta wa kha so ne ti gani ni ke khalek tike optimal function ya ra yang ya wa de bi kun kuna ka ngala pri nga ge ngsen he tum ja ge sen ki ka ngala ki tan kun kuma ko se ho Muna kwa kang hiawa emosyonia la neke Hiesti la ka vialstan gita kumkuma kwa seo Wani mti nga maka gita kuna nga Kanga ki kage kuna nga mta kia sanki Kang hiawa khafolins gani Angana kuwa Dawa pulinga waya hi Kang hiawa ya muni ikha kia emosis Yama ne sang ya ka Yama ne kung Beyera kam ti manila mapalingawa yo kwa ya khafulins tiga gehya kwe kwa ya khafulins wakwe ka gehe kwa se hodam ta gyasun ki ka ya wa fir krakhta khayt makuwa talin anuna kwa gati di gehe dawa ka gehya wa nga kwa gati ka wa stresi gani Dika ma awa mas lekang sgani ma amania ngotowaka ama lewa o dota mani ngotowaka wa kwe kangana kihe awa hiesti leka iniki emosyoniala kia vialstan ki tivikin kuna wamcha prukharam ki chonji imdiki kwa isi kama kwa tamaziko wamcha tusha ki wana kisi nguna kwa Kawikang gya wa kalu kili ki kabul chika pumcha tina gita ngung haya kwe ta gita sakdan gati me gita a kali u ima gya kama chung hali ngwana kwa kachiti kanka gika wati gongi imcha tusha ki wana mcha tina gita ngung haya kwe ta sakdan gati me gita a kali u tatang kwa nirtin siya wa ngke niya khadig mcha gya sengko ki wala tini gong ta kru yi mcha gya siga makai tini kamba kongi akhtin manita taka tini ya Menita ngau ingham he ye mta gya siga mak aya mta prokhrama gya wa diwiki vialstan atiwiki kawe siku mta gya kawe hi kafe dika ngawa prokhrama ngu inge kawe kwa kala tamte siwiri gani kuna ta kawe niki mta prokhrama siwiri gani kuna tani niki ngita ngala mta ki wala kanga dika tina wala ngau ta mazikawisi gita kala kama kwa diwi gani kuna tika gya sengari kwa dawa tika gya yunga kwa dawa tika apani ngwa ngu nga kwa dawa kwa kangala kati nika gika kali udega mcha kangodati ngwa mcha fitia wa lengoma kitoo

0: DJ Danjong rikamte fiteng ya wa imali ki wala singi chong tim de gesing kom de critic dem cha program no yang ki igan ko gya kletom cha ki wala sing te ki ta sikama e tim de gesing khon ki im cha program ya wala sing tim ne ki ying ki tang lam cha ki wala im cha ki sikama e tim de gesing ki krisi ki program ki chom cha ki ka kan gya wa de ken kunang na kwa de ki yi fa la khati ni ki de ki khasona ite onem cha ki asan ki katina ti ki hin ko ki khali mcha program na gam cha ki ki kola nga wa ki chwan ki ka ya wa de ki fa la khati wa ki ki khama ku asio khala gam ki ya wa to gani kuna ki ku kuna pulin wa ti ni sang u ke he kwa fa la nga wa ta onka ki hin kha koi ya gen ngai ki ka felak si pring ngo kona kang da gen ngo kum chwa tem tesen man duk ram ka chi kang to pring ngo da wa gya laminang kang ngo strating ngo da pring ngo gen ngo chung o ka ge tna tu ngo laminang wa felak si ngo ya koi he ag agda ya ge asang nti ma gidan ko jula da nti ma gidan ko wa tama si wala singi chong ta kho dan aduta na ambre ne ke ricardo tasa gidan ko dak na kasi kan gi ya wa rak bi kan ko nti tang ai ko ner tin sia wa ke ni kha
1: o nur tin sia wa pen ni kha fm mdivita kriti gi hinti gi sa bola ngoi kan ngoi ke men's nations championship wa South Africa boka sa Scotland ga kunna oke ta ye nga July 4 ta wa fa 29 November ta ga nini ka minita ki kwa 5 4 and 5 ta ta satena gwindra ta wa kwe sa wise wa 14 ta mka o ta tibia sin ti khoi e kho o e pani yo ga wa ki boka gani ta boka gani na ba 16 yan Hendrik Wessels 17 Ntutu ko Mkunu 18 Zachary Porten, 19 Vincent Chituka, 20 Ben Jason Dixon, 21 Elright Lau, 22 Grant Williams, 23 Kwan Horn. The Scotland we again panic a co hunkering Hugawa, number 16 Gregor Heddleston, 17 Rory Sutherland, 18 Will Hart, 19 Max Williamson, 20 Josh Bailey's. 21 Magnus Bradbury, 22 Tom Jordan, 23 Stafford McDowell, wati khoi ng kho hung khwat kala tu ngo gawa kawari garuta ni kagia yi ta bola ng 5 ta minita ta tana 14 ta I kukale gawa I kuma da jutana kwa wa I kechike ya resulti kwan kwa
2: Exka onerten 7 o eta hono niya tekte sika 55 ga ka minute ke si ya go rugby si wo kriki no gwanam ka ga bekwa e eta ka di 14 bokotlo 14 Scotland ko no te amungwa go no te ku sa ga kuwa ko line up o kha kwa go bokotlo nya mata ke ngwe Bowen Fenter kone ka oxy injury ke di no Johan Grobler Wilco Lou, Kobus Visser, Ruan Norke, Paul de Villiers, Pieter Steph Dutoy, Ivan Roos, Imbrose Papier, Andre Pollard, Ethan Hooker, Damien Willemse, Jesse Kriel, Edwil van der Merwe, Tahono, Apelele Fasi, Tahakwa 15 en Nyamatano, A 15 Kahakwa, Guana Mokrina Tagatino, Te Anaikate Nyamangawa, Firi Zulai, no Geriago 29 November ngem kurimoano ngem ewokre okrete Loftus Versfield Pretoria owa Test Africa wano boka kwa ata tengorona ko khanta ke teise khuwa khuwa iya tama garonu exka fm 107 o ta khona nyege

0: 107 op 9 FM miwa hambri section 10 benedito tam khaitane divita kon ha khweke men's nations championship ye wa south africa nqae boka heke scotland wa igagla klungwa khwe takanyene ka minita ke qama 770 ta springboka 24 ta scotland na 28 ta kam chogmam second half ke bolega sakua Loftus Versfeld ke Pretoria. Here free Pierre Brousset mo tshuntai ya ke kama France. Tam ka kwa da tsi ga sing imani tshwa i grupu sing ta Northern Hemisphere wa grupu e Scotland gya. Ta grupang Island haya ikin bolatsa ta gya tin pende ta France ikin bolatsa ta gya seva pende England ikin bolatsa ta gya 5 pende. Wales kin bolat ne ta gya 5 pende ta Scotland ya ne ta 5 pende Italia wa last ge grupo a ta ga machi ga Southern Hemisphere wa ye Boka gya South Africa New Zealand ha ya ki 10 pende ta Springbok ha ga kwa ki 5 pende ta dhar de pliki wa Japan ki 4 pende ta Australia wa 3 pende Argentina wa eni ta Fiji wa nolo ta i khikwe qale gao ntu kwang heya i ke bholata tonifa ye ke nga July 3 he wafa November ke ne khintu inda 2016
1: exka onartem sieva o ta hon nega tsai ka te a ka kwata ka ha South African boka kono Scotland ta wokri no nitsa sika atem mungwa gono temi ke South Africa kwa a group ga kwa ke metena South Africa kwa tsa ka twede kwe no Scotland kwa tama ga kwa sinza fir de kwe no e kunsa tetere a di kamka tena temu South Africa boka kwa tsa 24 kwa 79 ka minute o ke no 80 ga ke khurisa 80 ga ka minute o ke Naika 3 minute e ya kwa no Scotland kwa akan kwenda. Nu ate mu tse egu mtse nise na te hoje kukara kono. Andre Polati, tin pende ham iya kanzika Ruan Norki, tekalji 17. Ta hono Sion ama Scotland kwa ama Bora wana oro kwata 13 oro tako kia ngatora kwata. Nu, nu wokriye an kenya e kara ha tamano South Africa tsemga avrusiete World Cup o kri garonu ataga exkaki ti Ricardo juara no ti kukara ko khate tsame to tro toanta nwe leni toa toa tsai tsosa

41 minute ke teng go te qinqo wa siebo ke konke radio ke FM tente ke yaseng re tene kamba konke o minute ke hi ne hintini em te tang kwa qonqo wa mta program ege ya qabe no traffic ke nqa program no yingi tonku ege ya qala tom te ke akhir bene kuna te ke dasi ga mota kho ne gem ta program ake tang lem te ke ola qonqo yem te ke ya siga matate ke khabesi tagum tata ja ke ona ke khisi o khabe kan ke ya wa kalu ke lengum tatina gita ngong ha ko da sa bin ge temam ja ke da chu khum ngo ja program ke kong se ne ki kom se dam ja ke sin gem ja program ke chong tatin ki den ko da ke ngo wa kan hi ge ya wa kha shona ti pani tama sim ti ki ti kan kan ke kho shon da kya ke ka ya wa cholesterol ne ke fisisa ofeneng digiti so ku ke ki ya wa tin sin ge ke khalim cha program ke gang se ne ke yi koma se ta ko wala ge kham nam cha thot khan atita na ricardo ne ke hambre ta se gitan hum ta kan ngam ki ke khisi kan ge ya wa te to bola gani kunam ta gita so ku he sa ge tu kham ngwa ko shigan ge wa te to bola mu ku ngwa ra bit gani kunam um ta program ge chong ti um ta ge si ga mo ko la gum ta tu ja ge ona ka ge wa ka lu ke len hum ta na gita ngum ha ku ya ta gita sa gun ge te mu gita au kham i mu ge ka ma chung khale na ko kan ka wa ti gongi di mu ge ka ma gum sin ge ka ti kang una ko kimbli ke ki ko kama jatana gita ngun ha ko te gita sa gna te mom ta gita tu kum ngam ta program ki dong se ni ki komasi ta hon ni gim ta program ma gita gastram ta ke la yim ta ki ya siga ma ai atu ke ko mta ki a khaw ngam ta program yin kya wa khaso nai te o fela rit ke wala sen ki chang ngam tem ta gyang ka wisi ka ge ka lek thamo ko ya di be kan gya wa do khaso nai te kani tene ya wati ge he gyang a dong ka gya wa do ka fela rit tene si gyang a dong a qada yunga ko a qada ka ta o khle ni ki bunga ka tene ki ai ki dong om ta program ki chong kom te ge ko ya tunga tan ko ko ner tin si wa ke ni ka tgem te ki sen ko tin ka mom te ki sistin moni ta kan gaun ta ko im te ge si ka ma ayam ta program ki chong a tu ki kom te ge ka ngom ta program ta ko ni gem ta program a ki te ge stram te ki wala im te ge ki si ka ma ay a te tik te ki kom te ge ka ba ngola sen ki chong ta tra ngo dat ngo ta fi ta ki ko

7:50 minute 30 eqhaqhamgeka nqame kide nqurixa maqinqa siyeba ke konke radio xkefa ndikumte ke sinkomdwe ncwika moko minute ke qo omde tanke kankamba konke minute ke yitsha ntege nqhawe nqwa mta program yanke ya wa safety or healthy ke wala singi tsonga traffic ke nqwa program nqwa wa tsheltut ngwangt ngqotho ke kumte ke khabere umte ke asinki wole ikhang down the glow yimte ke asiga maqamta program yimte ke ngwa akhir kun kuna yang qotho ke shana markish chitembo ke tunga khone ke angke ingqothi de asiga mungam ke program atiki ke musige wan ngwa koma ke tolfir kun kuna ege khakala tunga kokoma ke koma ngqene ke wole asiziri okumte ge ngoya kinga de kwemcho tuje kuna kangi ya wa kalukile ngumte tena gita ngunga kwe te gita sa kuliti bwenu mai gita chukama ima gya kama chungale mwana kwa chigongi di ima gya kama kama singi singa kika mte tena gita ngunga kwe rasa gwenu gata mai gita awkam tama zi mta program kiti gastro mte ki wala kanga di mta ngwade kalika ya wa khaso na iti bweni ki ngana kwa kanki ya kosa ngla kia ki kaya wa cholesterol ni ke fisisa ofanen te kiti sa uko ika kia wa katina jengi ki kali kama kwa ya tibi kani kuna ki tibi paringa wa yuna ofani ma kia kia wana mka uka uka waya nungu kwa nukalika uka ki kuna kwa kaya fisisa ofanen ngana kwa katiti kehi dawa kehi o activity yang kia wa kwa gani ini ika ya wa wagani kankala katini kita akali u mchitangi nkoya kango mta program ati chitike kwa mtaki ya kawada mtaki ya sinke funike mta program kiti gastra mtaki ula kanyi mtaki ya kisika matlai ati kikawe sida nga mta auta fitika nga program nyo ingia wachalti utike ula sinke chwanda kita sika matlai mtaki ya sinke nga mta ula aha kika kwa mkika faifi gita nga mkika nga aha kikong ta umcha wala tini klonta klu kama mtaka fitike nga program nyo ya mta gya mngawa igia wa doite mbo chaltu utke wala singi chongda mta gya ng kiko niki mta program ya wala singi chongda ni niki yin ngana kwa yin gya wa tisumu kia wala kwini wanika kita kali dewe kwini wala da mta gya singi doite mbo wa chimbo he chivisisi kawaka kama wa chimbo he chivisisi kawaka ngo chika gya tuzi ngoda kwa saa wakwe katini giawa imta gie kwa kanta tang wako onertin siyewa mkini ya imta gia siga makre tawla sina ki chomta kranko dat nwa mta fita ki kona nga mta fita ki kling mta gita kranko dat kringo mta tisumu da gita sa kuli tipkini ma gita au kam tangin kasi mta tisumu sang mta gika kringo wa sang ngia kwang mga kwa yang gi ya wa pula sima punu giawa luiza giawa kulingu kia gisa nga wana mbi ya gini wuna tatini ka giga nga kina kasa kuliti gini ma gita au kam ta kisi a gita wa ngami gini ki ngami kika yuyola si chika yuyola si gie kwa kwa tingwa ngami cha giga kina wachi kwa gini kuna ki kulingu ka gina kika wachi kwa ki yuyola si gie te niki kwa wachi sumu sa ngami cha giga kwa kina ta wala singi chwa mcha kwa ngwa tati ngwa tafitai kwa

Inderdaad, geht dan komt ik om het kunnen gaan. Ach, ik kon geen radio excuseren. Tim de Gersen komt het niet kan bekonken. Oh, 29 minuten gingen. In de tien keer zeg maar het programma. In de tien keer dat ik hem te keer wil zien. Het ook ik wil te keer trouwen. Tim de Gersen keer ik programma keer. Oh, de witte boeken. Kun het kwam maar keer. Oh, wil ons ik keer trouwen. Die maar keer. Ja, oh. Ngikubona kona katini gita akli u himtege kwa ya kwa mja program atuke kwa kia kama mja kwa mja mja program ki kwa ki kwa si mja kia sin kia kwa niki mja program ki ten la mja wala kwa mja kia si kama ati katina wala nga mja kia si kama tako mja tisha kia unaka kisi wa kwa kwa ngana kwa kalu kile nga mja tina gita ngwa mha ya kwe te gita sa kule tigana me gita kwa mwa ima gya kama chungkali ngana kwa chigongi gani mtetina kita ngunga kwa di ma gya kama gamsi ngenga kikang imtetisha kia wana mtetina kita ngunga kwa tasa gana tema igita okumda mtetina kia sengi programi kichwangu mtetanka giga kwa ngwaka ya watisho mgani wani mtetina kia sengi diwe kani kuna tini jisho mwa tokia giga tana diwe kiwula sengi kwa tini kia koka gaa ati oke kohe kuka giga kawa chungu oke katini gihia wa tangia wa kalungu kika wa wasa nga gia wa taligbina kuna kika onwakil ngao dewe dewe mko giga lungu sa kama wa bru talidika ma wa inglesi tali oka wangia wa makuwa kwa ugani kuna kigiga kletu yasa anadini gita wa taligbina kuna kitali ngacho onwakil u wa mcha program kikangsini kikomasi ati oke kwe wala gya kama mta gya kama nga mta prokora na mta gya singe mne te nga witaka ngamba ya mta tine nga ya nga mta prokora mki kwa gya ya kama nga ya adibiko siya na markes chetembo kwa nga gya nga chidga siga mga mga tiki kwa mwisigi ya mga kuma gya kula jingwa kukuma kikuma nguni kuna tangji wa nga kwa mda tine siyewa nga ni ya kada mta gida mwri kwa mda tisumu ya ngea wa kwa mguni kuna takwa gi sa tele gida sa kreti gana ma gida a ukram wa ta program ki chang wanim ta gyesin ki tisumo a gida wa tiga gya long sa kwa ki ka chang kreti ma gida ng ukram wani kwa wa balans tiga gya kwa gya chang wam ta program yam ta gyan kwa gana wasang wala sang yitong ta kran kwa dat ngwa ta fita ki ko ta fita ki kwa lingung kwa mta gida ngwa da akinga jati semua.

sesikara use wafitim de king wasa ja program ngu fasi dim de gya sin ko ge mani de ki ko dang kam ba yim de gya ngo ko mte program ki gan sin ki ko mte dim de gya sin ngem te program ki chom de ko to ge ka ngo ka krisi dim de tang gi de ngo de ko ngati smu cha banga wa kang gya wa ko dam gani ko na ko ge sa tele tru te san ngai ko ge ya wa dang ngo mte ge mte ko ngo wa gi da wa kontali gani ko na tamazika wa tisuma kama nambe kane mte tangke ko ngam cha program hing ke wa chalt ut ke wala sen ki chang ta khone kim cha program ki ti kastram cha ke wala kang ngim te ki ke sima kai nga kama ngi kone kona ke wala ke si dirim te gi de sigama ate ti bi ke ko wala gi akam ya wa ne khrim te gi akam ngam cha program ki kang sin ki komasi to kom cho tu jago na kisi khawi kang ke wala ke leng ngam te no ge won ngom ha ko ya ko ge ko sa ko ti bi ne me kita au kam magia kama tumkhale ya magia kama kliniki kuna kuna kwa kanka wa sasa di magia kama skola kuna kuna kwa mtoto jaga una kuna ngumte tena ukiko ngumwa kwa for kwa mtageti da kwa ngumte program magia sinki wala kwa kam te kula kwa kazi ya mtini kia akona magia jawe sisi mkifidika kai ati titi hike kwa yola kia kama makabia tige sika matla program kia kwa kumasi kia mkale ni nyalas titi tusila ati kikam kem kratini agia sika makabia.

Ncece isigademono siyekho tata eginyegeka. Tanyekho tata 32 minute cwajeng ya kara khoha. Teki 28 minute brena khoha yengweko. Tetuang kho tata teo nge program ki darana klama khoha ya teo program si tsamka kwe kite kansa hingwe. Teo program ya ditango ju kame se nyama khwata. Akwana ka hintu teo ditango jek eja te kwa. Kwana ka mapung ditango tsehemu.

0: Lord Jesus. You already get it, and you get it in the name of Jesus. Be blessed, be blessed.
1: Yamsha, ni ako ya akwera kwa kote hinsi baku he. Yehe no hamdi tangu mama rak an karakiao chang soma kanyo ya shwete no chache kheri umashi o. Kwa nasi ka, ti kum koma ka miya gune, ti miya gwe. Khaha e, nyama ko chanhi ma, we ya hinu, we ya nu, to kwa shika ti ya ha. Kuna si ngang kanji ya e, damasi e kiyanko ya nganu. Mama ya hare tinu we a koho a mtui makaa kwa kumkaa kwa matisheko. Una si ngaa kiare e. Damesie ya anu ya ngaa ata ngaa konganji e ya ha. Kwa yu unu. Khabana katuma uu ya te. Uu ya kukheri no kato kwa suyo kati ya ha. Kia kwa si ngaa we kaha e. Damasie kia ta ha ya ya tini ngati. Kwe ya ha kia de ya ha. Maamu kwe. Kama na huku. Do wu ya ha. Heye. Kama kwa matkai. Manji huwara kote kukoko mtaka kukoma kukoma kuma. Mwam kukoma kuma kakuma. Ma em mwama titu yegwe. Sikuna ngati kia re. Damasie ya nganu ngata ngamata natini kia re. Takunu kukuru kwe kama. Trebay kam khawana toy uno yate tenganti shoka ya aha kya ko singa ene imado wago mata adam sie kya ko ya ha ko ye kya de ya ha ma ukwe tinu treba hiye na nkwa go mkwaita ha ta makuri kuri ekoma ko manau ti tse kuwa ko singa ti shunwa kya re Akadamashiye ya, nataka haku ya hee. Kwa eta haa eta mako kwa di kaa kuri kuri ya kwa kakwe kaha shebe. Ata ngako e ya. Kweba kia rete. Diko mwa gudua mara kia ukwa nasika. Takunu, kasi mtao mti omko makham ya hii. Kham aka ya kwate. Kia kwa siya kwa nganji ya kwa te tiyo akadame siya si nga makunde ma amsi awihi mu muka tsara mkheri wa muka ana kwa hitiko makunde ma tuwa kheite. Kaiko. Dame siya akaya nga te. Ha kwa ya kiade ya mamkoma ya ha. Kham ya. Nde shunwa tia abasika. Shunwa tia abasika. Dona bereko tiko shunwa ngia tisha mkue. Tiko kwesa na ya kwe aima ya hakiya kuma ama. Ya, ae kwa kwenye kiyo. Tweyo uwa ku, nae teke ma nguwe. Niki tikuwa teko, kankoro teko ya ye. Ngiabi makwe, kwa makwe, du makwe, ata kwenye ya ngaite. Niki tikuara kutama kitukuna si uane. Ama kako maanza. Unwa kuhunu, dihati wenu, amko tako, zakae mutuli na kuhunu. Tuwa tiye shumko mkiteko, guye karate ni tuwa mua tebe kakum, kae urum iya kwa kema. Taiko kweyo u, taku kabana ha, tani kuhi anima kwaiko kuhi nu, ye. Tau matam, du matam, njabe matuiha, ata shikuite, taku kuyae. Ti ako kje si tunga. To mi kwa tite to mu. To wa kheusa. A twa kakwe. Ko kwa rata ha ta mate. Ko kwa kha kurina kunu kowa sinu kya kukwe kwa beya. A ta. Ama uri na kai. Ta kuku kweyo. Uwako. Ngai te kema. A ta kwa hanu. To e ya ku. Ti ae shoka. Ti damasi kwa dri tu kuwe hii. Ti kia rete. Kai makurina kwa hii. Ni cheka kai makurina kwa hii. Atako si kai makurina kwa hii. Tako ya umguro kite kwa hii ya teko. Aki ukwa mana abasi ya kuyo kurinu. Kha damasi heko. Kwa tebe. Kwa kaha kung isi seta. Damasi ya kuya kumkumku. Kama kumkumku. Kuya kumkumku. hinyata ka khama nga tibe khuti yo ku hin oha si khawa gote ta khu a ki khuwa khu ta khu yo ngamuma kunwe a a twae twae khwa hi gyae twae sana khu kunwe a ki gyano kha da ta she ngwa ka ko ngwa kha he ngwe a khami ham tida man ki bi sana khu ko te gya ta she mo no kha he ti a hukum kuma gudam si ha ngwa ko sha sa mi yo ha gyae ha be na ta ya de ma tida bo ka a ka e te ngwa ya twa he te ke mo kha ni ki kha ma ko kha da mo sha mana shin to si ya kwa i ko kwa onate te u sha na ko kham twa he mu no ye twa he ti ma ya ma te ho ku no